0: vese kiamba ki na mikuwa nilago eta tundu tumuwe na tumuwa kwa aina kanyamuge eta kwa kathano wake kari ya tea tuwale maga na andue buwa na mboya tuenjaga iguana tuenjaga ngwase na andue na kindu geta kwa muro muro ni guoyu ino neongo ya ya guweka tea lele ne tumu ino ne viaka ino mama ino ne megue ya ya guweka ino neo ya inyomba ya muembu ye karagatea muembu na mumbere nundu tutingifotoku korona sisi onze ni nduwege ya kora wakua ina traditional homestead ya mumbere na muwekerea na wanamuwekamba na muembu ni utoga korwa na maundu maumonde tuga korwa na ando alia ma mere izagi olea uga korwa olea weza kana hali ya angega korwa ele na nginyari maikuwa matumagira kembere kiu kana kembu kiu na nginyama konsota kwa ni andu wa utabiri wa anga na maundu mauma oma kamama nila maundu mauma onde ni moto renda kuga korwa na mona tondu buwa na mboya kwe maundu tuta angevota kuona ni ya litra litari toni muzenyomu wetu tingevota kutinda vau na mutunia geki ya noa ino soro ni kwe kendo tuwe kete geta kwa documentary iriayo tuwa sete maundu marara ni for 1 hour mundu wakono viki wake embu wa rosa kwao kwa agenda kwao edia kwa ambara mesie ya zira guwa na angireno kwa yandu maga koro magitara ya dhuru ya documentary uyumike wae mundu mugo ni ati ekaga wakia kwao kulea kwa kweta kwa kundu kuzeru kana tongeta sacred places wekara kwao wae weka kwa tia kwa agenda kwa le
1: okay.
0: Okay. Mm-hmm. wa diye saka kukutuwa mwatole atia ino niyo ya enjira kuma kiambelevi ya nginya zirio kafota kurora uke waku maunumo maunduma mwemare eto kakoro wanamo wanamboya na menge kwanda angevota kukweta mwanda kukwe for now sio nguwe undwele yore eto valireti
1: mwenye waro sio maunduma kambelevi atia na tulaliri ya vuru waku mwana niyo mama maga kakoro mare
0: rewe mudenya waro yo bwana mboya we nembure nembure historical reverence mwembure ya ungekorwa kiririkana oguo nivo igotiria mwembure yale kuogwo nikio twame pikire kuogwo ne nembure bauke barore na tugakorwa mudenya ukambiriria mugeni wa gitio ni governor wa embu ya excellency the governor akinya wako tuka hore ya kugenda gati program nikovuwa rumbo wa taiva alafu ngava na adhiye through the exhibition serious ya ila akoro wa ziambelele tiyo akira uko kukua na rea maga akinyani maga akoro wa makio na kuhi mage maari ngora ni nendo ekira adhiye na ambere hava hava nenye nisiye kuwa kuhuko nekevele korea ninjovi ya iwa vare ya nendo documentary wege ma ringa akoro wale na undu ure ekirwa kuma vahu ya vioro karaundi ya kio na ganendo ekire kwa na kirona nuwa mage maari au okay, karenze mundu wa entertainment hili asio rune nyembo isio tuwe na cultural groups kuma
1: okay.
0: Cross embu group kendoe kumina idhada to hili ya ika perform na wanakwe engini ayane yari ya toa veti denu ndo neto enda gando maraina rwembo rwe na moro to fulani angorwa nero erua angorwa neto maundu tama ungugaka na moru entertainment akena vesa na speech yake.
1: Thank you. Na kwe mwondo gondho lena kukakwa tadera na amwe kwe na mwondo gondho mwondo wala avatara kananu wa wekinya tu
0: mego wekinya bwana mboya okay we onere uvye uvye tatu antifat tu indo isio nago weta imwe wana toa liga nerwe nesio umbu wakazia keo nera kere idagwa runore ya weba ureke wewa wanogo kazie senti yo inge heo na uga ya documentary to na uga neza ya remwe tomu wakawe kareva uo kezika gerili ya da remwe ukazie wewe wera mga nuenda katuko ivu waporo wafiki modeli ufiki wareko ukezi angoro nuenda ago eterera ukinyere akinyerele waporo wago ukiyaka na mundu mugwe kagatia ukezikereria ukeziege mahali de urenge wo.
1: Okay, thank you madam Jen.
0: Togeza maga inge to irio tu tuga korotrete to mundu ezwe muduru wa samagatia ne mi time de kera indo iria tu ekagira omonde ya samagatia no suru wa kundu ogwenge kaigwa ria wikarita wake yambuka na

0: Matamo mada yirembe tawarebisi moro wangongo. Seneta wa kaunti ya Viga Godfrey Ososi rewu ni ureti arumiri yangu atene rinda mwananchi ukora maina dhayo huko akiuga kwena mabango akodoga musemani wa gi uteti uriovangitwe ni ateti kona uriovangitwe ni atongoria nene kana mibango irivangitwe ni atongoria ne adhirikari akere naandikia muvoro Otosi ani uke kana ni ugadhiretie utongoria wangu atenari na mwananchi uriera tongoro ni seneta wa Nairobi endu ni Sifuna akiuga moroto wanu kuthikiriria mwingi na gusania maoni mao megi mwerekera uria mangienda mwena oregani wose mbere ya kithurano kinene gyukite gikundi kia rinda mwananchi kivangite kuthondeka misemani ya giuteti miena ngurani guku bururiri na makiria muthiari wa mweri uyu makivanga gucera miena ya Mount Kenya kuria mathiete kana kuria marina moroto wa gucaria kura. Na kwa miaka mingi arimi kuma mweno wa mbere makoretwe makiona umithio munene kuma kwa urimu wa muguka uriose njitie mikarire yao ukiringanithwa na miaka ya tene riria makorogwa makiara njara niguo matethwe ni thirikari riu ni maravata kurugamirira matumiri mao muthenya kumana na wendia wa muguka. No ati kona iguo kwina anyitite mithini wa mbonge itiganite aria marauga kwina mathina mengi mone maria marauma na rimi na wendi wa muguka na makirithi ino warovongerwa kithomo no gimwa mwiri Peter Mungai na letweno.
1: Mbere ya kwambiriria urimi wa muguka arimi a miena ya mbere makoragwo makiri muthamba na mbaki mimera iria yamaretagira mbeca no urimi ucio ni wambiriria kumakanyiriria kumana na wagi wa marithi mega na mabrokers kwananga thoko. Kuma mambiriria kurima muguka marauga ni makinyukitie makinyu manene miturire riao
2: ukaroria aria ta muno muno ta aria na ya mbere muno andu ni mavutaga muno ta rutu kwario makoragwo mathiite ithe kurimia Kirinyaga makathie kurimia kuria kuria na kuria Miru umunthi Kirinyaga nio makaga guku miru niyo marauka guku nundu guku ni kwagire resources utiri mundu ngiigua akiuga ni muvutuo
3: miaga yana ku naites twethagira irie no nyomba iria nyingi ciakitwa na nyaki utiri mundu ingi nyambori no kuma remira ya menyekere anu ni megite improvement ni magite tu nyomba twega
1: ingi aho ni matiganiritie mawira kuria mandikitwe na gutonyerora ri moyo kuria maugite wina umithio munene
4: nie nari mwandike kwa ngirikasha no nire mwandike mera nari maga nero wira ri no ciakinya 2014 nino onire wandikwa ndura mingi ndo makwa mengi muno ngishama miaka iria natigerie I opt 24 ali retirement nikaenda mboke ku manage business yakwa
1: wana thengia gukurwa amwe makiuga ni magunikite na urimi wa muguka amwe ari miko magitaru kiki kiambere ni mambirite gutiga miri urimi uyu na gwitonyo urimi wa mimera ingi ta matunda
5: sweet yero nengi wa nimbe ka muno na kuracha gukira mira tondu wa mbere sweet yero ni irio ni matunda ma kurera ciana wega na maguitethia miriri na uvoro wa mira kulingana uria tuici mira tikwa yakaga mirani kuthukia thukagia ciana kana andu agima
1: no na thengia kumarira kwa urimi na biashara ya mameroyo nikukoretwe na makaya mengi kuma kuri anyitite mithini wa rugonga rwa kithomo aria makoretwe makiuga ciana ciagwatane na urimi na biashara ya mameroyo ni iratiganirie mathomo
6: kethagira ciana kiroko mbere ya mathii cukuru maraukire gutua mira riu mwana agicoka kuthii cukuru na athie mucerere kanwa na athie ni atindari na toro ndavota guconcentrate mathomo ri kana nginao makirega kuthie nundu amwe nao marauga bana mena mbesha nyingi gukira andu aria andike mana ya thomu
1: no ana kuri noguo ari meya marauga urimi wa muguka no mavatithite kuthomithia ciana ciao mate kuvoyo tethe gwe thirikari
7: nina bata kuthomithia ciana ciakwa kwambiriria high school bana kinyaria university na tukwanire mwandike
4: ni ndethete kuthondeka mwikarire ciana ciakwa hiyo ni tumithiti ga kinya university imwe ikagia na masters amwe ni mareka kinya phd na ni thurumira
1: no amwe ae karia mweno yuwa mbere makoretwe magikaya kumana na uvuthiri wa ndawa cia kurebia iria marauga maita mengi ikoragwo ikiendwa thoko-ri cia mira
8: kuri na ciana ina thina mwingi muno ciana iria nyingi ironeka inyuite drugs ciikarite undu gutari tondu niturethera thina uria thira nituikire aivu nginya micii mwana aciarire mwana arakuretera nginya aivu arakwithira agakuruma nginya ciugo utange no muciari riu tutethue
9: tondu mira irathie ni na njovi ikathie ni na ndawa cia kurebia na borithi onthe ni meci riu ukethira kukinira ukaguku ni irathukia ciana
1: kuringana na ndagitari wa mirimu ya meziria ndagitari njegi kumanda ni ati ovotheri wa muguka no ucungirire mirimu thini wa utombo
10: mira menyewe ni dawa na ni koragwa ina dawa ya kulevia iria ikoragwa iguru muno ni cathinon wana kuingita kwa norepinephrine kana adrenaline wana kuina ingisieta kwa flavonoids na isu sionde ni itumaga mundu ringi aria mira akegua agia vinya na akegua ni arenda kuruta wira na ni isu ikinyaga vandu igatuika mundu ni atuika addicted
1: medhari ya movoro ya Wimaru FM kuma Mbere South County ya Embu mbeto kwa Peter Mungai
0: Mudhia wa matamu madha yere movoro ni wanasia vanda dhaitha tumbi tawarewe ismuro angungu
11: Ugumekikite ni gutua kwevulira mo ni mahu marai matemu mamu vuruma we Mwaro FM ni gukwe gwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News we 222

0: aramisi ya mudanya wa umunde theine wa thoko ya Ngiri gisigore kia umbunge kia mbere guru thogora wa mboga wa irio nyumu nondu umwe na thogora wa indo ovia na tao twambitie na kuroria thogora wa mboga varia kavindari gaka sukuma kiurumwe ni siringi mirongo mugwanja na kabici yari gatagatiri ga siringi mirongo itandatu kuthii nginya siringi mirongo inana spinach kiurumwe ni siringi igana rimwe nyanya kiurumwe ni siringi mirongo itandatu waru wa musuku ni igana rimwe ria mirongo inana karati kiurumwe ni siringi mirongo inana minji kiurumwe ni siringi igana rimwe ria mirongo iri gitunguru kia ngwasi kiurumwe ni siringi igana rimwe varia nakio kiria kia miti kiurumwe ni siringi igana rimwe ria mirongo ina thogora wa irio nyumu nauo viana tao mbembe kiro igere siringi igana rimwe yellow bean kiro igere siringi magana mathatu ma mirongo tano mboco muthemba wa mubiki kiro igere siringi magana mairi ma mirongo inana muvi uria muceru kiro imwe ni siringi mirongo itandatu thoroko iria ndune kiro imwe ni siringi mirongo inana thoroko iria nene njeru kiro imwe ni siringi igana rimwe thoroko iria njeru nini kiro imwe ni siringi mirongo inana mwere kiro imwe ni siringi mirongo kenda varia nacio ngina kiro imwe ni siringi igana rimwe thogora wa indo naguo viana tao tukiambiriria na kuroria mburi varia ikiambiriria siringi ngiri ithatu na magana manana kuthii nginya siringi ngiri ikumi na ithathatu uguo ni kuringana na unene wa mburi ng'ondu naciari kwambiriria siringi ngiri ithatu na magana matano kuthii nginya siringi ngiri ikumi na igiri kuringana na unene wa ng'ondu ng'ombe nacio ari kwambiriria siringi ngiri mirongo iri turia tunini kuthii nginyagia siringi ngiri igana rimwe icio ni iria nene methari ya tigo ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo
1: tuthiri nginyagia thokori ya kiritire na umuthi no muthenya thoko nene ya kiritire
2: aramisi ya umonde netokora tukimulika thogora wa irio itiganite thiini wa thoko ya kiritire tukiambira na kumulika thogora wa irio nyumu ndengu muthemba wa naironi na muthemba wa mbusia ngunia kilo mirongo kenda thoko ya kiritire irauma ngiri kenda na magana matano mbembe ngunia kilo mirongo kenda thoko ya kiritire ni ngiri ithatu na magana mathatu thoroko njeru ngunia kilo mirongo kenda thoko ya kiritire irendua ngiri ithathatu undu umwe na thoroko ndune njugu ngunia kilo mirongo kenda thoko ya kiritire ni ngiri kenda nacio njave ngunia kilo mirongo kenda ni ngiri ikumi muvia ngunia kilo mirongo kenda thoko ya kiritire ni ngiri ithano na magana matano naguo mwere ngunia kilo mirongo kenda ni ngiri ithathatu na magana matano mugimbi thoko ya kiritire ngunia kilo mirongo kenda ni ngiri ikumi na igiri naguo mukombi ngunia kilo mirongo kenda ni ngiri ikumi na ithathatu minji ngunia kilo mirongo kenda thoko ya kiritire ni ngiri ikumi mboco muthemba wa yero ni ngiri kenda na magana matano nacio mboco muthemba wa muviki ni ngiri nyanya mboco muthemba wa gacango ngunia kilo mirongo kenda thoko ya kiritire ni ngiri mugwanja na magana matano nayo muthemba wa royo ni ngiri ithathatu na magana matano kuku nayo mboco muthemba wa mutukanio ngunia kilo mirongo kenda thoko ya kiritire ni ngiri ithathatu na magana matano tukimurika irio mithemba ya mboga nyanya kireti thoko ya kiritire ni siringi ngiri igiri naguo waru ngunia kilo igana rimwe ria ikumi ni ngiri mugwanja na magana manana karoti kilo thoko ya kiritire ni siringi igana rimwe gitunguru kia miriso kilo ĩmwe ni siringi igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtandatũ nakĩo gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ kiro ĩmwe thoko rĩa kiritire ni siringi igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtano kabici kũringana na ũnene wayo nĩ kwambĩra siringi mĩrongo ĩtano nginyagia siringi mĩrongo ĩnana sukuma kiro thoko rĩa kiritire ni siringi mĩrongo ĩtandatũ nacio spinachi kiro ni siringi mĩrongo ĩnana kũkũ hoho nacio ikĩendwa siringi mĩrongo ĩnana kiro ĩmwe methari ya tigo kuma thoko rĩa kiritire mbere yetherwo kaunti ya Embu mbĩtagwa Peter Mungai
1: na vanu vatura kinye mudhia wetu wa ndumirisi yonjo ya mbita warewis murangungu
3: ndumirisi ya tigu wariki ya kure teronesi IC biashara salama angwene wisi ya teko vitu kira microfinance nguruvu ya welfi ya eno maandikithie wanakana saku na wamu kire CIC biashara salama CIC biashara salama egita gira mbiasara ya kukumana na weika na mwaki toma SMS ya sugo biashara salama kwe namba 22471 kana mwana wa WhatsApp kwe namba 0703-099-000 na wei andikithie CIC Group we keep our word.
4: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
3: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwe na undua.

0: na kuria kumutetereria nginya na miao kama yangai na kuria bukwe na mundu weba turathikiriria mundu wingi na nya mukunyitirira ona mwegwa ngirimwa ndi koino mirarumwa mama mama bawi
1: ndo ndo yo yuga aba tirathio wega nigetha yambuyetwite thiki atiguo riu maundu mengi na cira ningi ni uthoni ugikua riu nyeni ngucera guku kavora kavora
2: Thini wa mubangu wa kivuani Tukuindagira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu Na thini wa kivururi
3: Ne kilomita ya karibu izato kuzivu tava manje mpuru Walikulimia na vada mundu wa umi Umatava Liu ngeriwa nikuwa ayatu vura kana uli Minta ondu nilabange taduwa nandeko chako vura na kato ondu Liu ngea ikorwa Liu vura mundu hakevure mera
4: Ute mombunga tuiga kwa kiali onoriku Tondu tuwagiru kuigwa mombunga Kediye kuteta utuwara mateta Meitu wako nitamamu sere tuigwa aratwara mbunge no tikwaragiria na guko mabutini athina aratwariri
2: tukwindagira mare marakuvutia we muthikiria kuma ripoti sia maturari ndere timbio maundu megi uthiwa na mbere na migambo irera kuvutia
5: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
2: watanira na mwende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamuthinya Junior wa muthinya wa jumatatu nginyegia juma Daimona nuthi minige daigiri siya kibuwae Tukiaririria marema vio viti turoa Na mugambu wa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM Angwe, weno menye mwega nguo koni yo adho Newisi mitara tarereo vati kurumiria mavinda mare oratu wa matuwa matiganete Ikoro ni kuendi wanakana kuhura mugunda
6: Unakawane mugunda lagura Tigiri la nweka due diligence kire ya girelite Akoroni mugunda mundu yarenda kwetia ni atigirire mutumia wake ni megusana ugorori ucio na no avata kubasa na kidona kwa jigita kwa spouse consent
2: gusari ya kivoto
6: teo tondo taruwado uroa vitukirwe in the law of succession act ugete mwana wonde abati kuga kithaka kia kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
2: kuvitanga siko siya weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio mwonde turakudhomidhia mvangori wa menya kivoto togiaku wa muthenya wa ramisi madhari madhaigire na nuthu sio tuko na masokero ni wa muthenya wa jumamosi madhari wa mumadhaigire na nuthu sio tuko ukiretero ni murimi wa mugendi menya kivoto giaku Wanegu Mugambosio, ukamenya watoto fun day, ne sokereti waringi, na kavinda gakatu sokereti na murumo mwaki. Watoto fun day back to school edition, ne mudhenya wa mwago kwe mwana waku na nginye yekwewe musiari, na varetu retete miagongore ni agutora muriri kanaga, ne tarikime rongwere na idhatu muriri wakanana, kwa mbiri ya madhari madha idhatu siya kirauko, nginye yedha ikumine musia kivuai, kivarurikia University of Embu. Amemere kiwendati ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku, Wava

0: tuma kume guruiri mari ginyagin deresi aronji kume radhiro ginyagie dhuiro kume gururi andhi ginyagia idararori andhi mama ni movuru mawi mwaro FM
1: Namame de kwira ndwere mamukagira mbesa ino magiri gwitumira na njira na ni gatethio kururi wao na maunduri mao maria makorogwa makimatunga ta kubitukira mbesa ino mari bagwa wa mweri kimajika kya mwigana wa ngiri ino siere kuna igwa tukira githirikari ithie na mbere gwicirire ngibata kuongerera ndwaya mbesa ino nigetha at least makongera kuma pengiri ngiri na gukinya ngiri thano no itweke sia kumatethia maunduri mao modji wa nambe
2: tika tuli na kyo tutiba kulala tutiga ya kulea tutige ya kunyua liugu mara mausukira kyo ni mato sevye tu tubaindike nu ndina chia na izanza tu na tuchuchu tu ili ugu tegu wako mama tutige ya kuegwe kachia vila kuchionze mwana ngochia mwana chia sukuru nani nkuligu wakazi sukuru atia ya lugoloa
3: tulipata habari kwamba kuna mwanaume mmoja umri wa makambo amechinyonga kwa miti so polisi kutoka mwiba na ptich walienda mahali pale na wakapata huyu kijana kweli amechinyonga na katika harakati ya kuchunguza ni nini kinaweza kuwa kilitokezea walienda paka kwa nyumba yake na kwa bahati mbaya tena wakapata ule bibi yake pia amekunywa sumu
4: Asi yari aria marerekana ni maradhi na sena siao nini dhine wako are kuvora madhiga reo ni maveto mukana na kurumatige siana siao misie na kampeni ni siambiti na jirani na kuria Kirinyaga kwa tongori ya makiambi mesamanio ya kwaria na mwingi na ekari ayetora ya kiandenge ukone mwana wambere ni marori ya dhirikari utigira idhima iria siye njitwe ni siya dhonde kwega nguo matetheke na mai mvoro mitawarewis mwuru wangu ngu na sivu location ya Betty North Joseph Maina ni uretirua siari aria maravura madhigana kogotothi inuwa kwa aritiga nite utigira siana seo itine tikiru kutonyo ilariyo mtongiru wa dhanuwa matura augete wira wako are ni ugwati gwe siana tondu ni kukorogwa na rukungu rori ungi dhokogi muamu ilu wa siana na ringi ni kukorogwa na madhigama aria mangivura siana liu Maina augete aria makadhie kuvura madhiga na siana magosiro makinyo mavyuma wadho Anton Dwiga na retweno
5: Akiere na andiki ya mvolo sivu ambe no Nike Joseph Maina augete atumia rea makagu watikanaga Maina sena siya okuwa lere Magata asa kigiru makinyo make wadho Ikuwa na wadho wa asia nolete kide sena siya onda ukuwa siya sukulire Nuatete ukuwa ikivura madhiga
6: Ne makosa kujina siya na yani Hidu wako wale Mulu siya na siya iroko isukuru Na mwana na wadho kikali na kuwa wacha ujipipa Kore ya mwana hako lato ikuwa le Ni makosa Na tukugina mbire kumose la tua Na jasa tukua kwa labu siya liyare kekisa Kwa kwa kwa reri Ni tukua mwenyita na kutangwa
5: Wanako nae waugwa Maina augete kuwale ni imwe siya njira siya uwezo liya uvoso nuati wanario Aria marako wa maki utawiroyu Ni mafati kuwa maki dhinga tamo wadho monde maria mambe kitu ni dhirikari Neguti yetu wanawani magitira maria mama tuligisiretie
6: Niwega kwa re nito lejadu Ama ikuwa ya kumusikosele ayuhi maka jawira ama kona besa siya mwitu ya mwurenya na ni ila mwega we tatu ni ila kitu employment lakini ni wega anawati kutereso wa kware tukoteo wa angalifu na tulomie masati maladhi likalie kirete uvuru wa kuvula madiga na ni gada kutikazia na mwogwa ki anamoriku na makilia niya kumajerira environment yetu mwono mwono wako kuvula kutika kuvula kware wako vina ronje nilikuli kulokia environment
5: Ukwa kiuga wanalio areo migunde ya wanigo kule njo kuwale ino shia madhiga Ni mavati ukwa matiga mashiriga Kavinda kera kwa wiroyo wa adhira Ukwa kiuga wanalio area manato mura ambaruti Nigo kuvura madhiga mama Ni mavati kuwa makirumi na muadho mare mambe kito le dhirikari Nigo kutigiri ati wanalio area matura haba kuvina kuwale ino Matira hakuwa makegia maogu atiri
6: Tungete andu mairo kuhumi ya wadho wanema Na wanamaini Ule hivite Mura kwa hivyo kwa na lessons Nige dhatu vote kumaini Ita ina disk Kwa ita kufata kwa hivyo kia dosi hengi Na nwa malavu uja wa dosio Ata ndo visi huko kutu embu Ni magiro kose wa atua Mwendo magiro madhi vone mundu Madhi visi ya mainz Na ni makuwa kadivaisi Kwa hivyo kwa hivyo tarwa Nige dhatu vote kuka kwa hivyo madhiga
5: nge ripotra kuma kauntiri ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga.
4: Ndwiga muno Anthony Ndwiga na ekari aitorari ya kiandhenge dhino andi yevrori ukune mweno wa mbere north ni marori ya tongori ya dhirikani na dhirikari ya kaunte Embu kunyita na vamwe na kudhiri ya tawaresi ya kumanjira idhima ni kukudhiri ya dhina wa mai itorari liri matongori tuwe ni Rusia ambura ekari maugete kithima kere ya kianjiriwe miaka mingi mivituku ngiti dhondike tuwe kuhugete korawa ike matethia
7: Karia ya marauga madhiete na mbele kukorua marima kufetokira mavinda marito Goko makedhie safari ndasa kusarania na utungata wa manji mama tumirima misiri Na mano makeria nginyegia yenge marima kusukumua kukorua marima kufadhira mbesa na nikedha kukura manji Marauga ndovorieno ikavata kukorua ere ya kurekwa na yukorua ere kiumo kia kuivoke kakia manji Na ondori onge korua ure wako maguna na makeria kumavonoki ya kumana na madhame nge mara makona uwa magita magisari ya mae na odomwe na kuvonoki ya mbesa
8: kwa ni hapa ya kiandenge kwena mae mali bolirova uogo kavinda tukene 2022 na mae maukuma me dhonde kuwa ni menjiro na huka dhinuone mage obara ma dhonde kiwe no kume ndeo mali kia kudhonde kuwa nwa tuerero nwa mako dhonde kuwa nwa mako urutuwa ni majini kudhonde kuwa na nginyo mwonde itana li kia kudhonde mechira mengi tena mae nwa vire kuwa ni ipoka dhikuwa tapa mae motongiwa ino ralibuwa kewa oto ndo ingi ando anomano jeno wa maturi wapati wa kikira mae nwa rute kuwa na rute nwa kote nwa vye kupuwa mae kuwa mwondo
9: nje to kithima kia atigirirwa na mbaka tha ino tutane kate ino tutana teteka wana wita chakulikuwa
7: losi ambura aureano moe karia ya arauga oni ni uwa manje ni ukoretwe makiri ya ure wako vuti ya nanjira nene ngejagi ya mazukuru maria marivakove na uko makiuga ndovori eno ikavata ukoru wa ire ya kure kanwe koru weki guatira sukuru ino ukoru wa ire siya gukori ya irio mithembe tiganete neri engite vya sukuru ino ukoru wa ikeva ya akiuga manje makuivokeka no mavote ukoru wa magite vya sukuru ino ukoru wa ire na megonda na makiri ya kutethere dia kukiri dia kikiro kia madhomo
9: mwako tozika tegia mariko manji maase sukuru nundu wako idhura ya nito uraribu ma anduwaria ingi matina manji wana sukuru nwa tuende kuona ii mteru ya ni mama banda iguwa makabanda nyanya makabanda sukuma ike thwa niko tezia siana hiriko siana hirishieko uto ndu wana sukuru ya tune mbonda
7: rewe karia ya makiuri ya mbonge wagizigo geke leo na ndu wa mudende alukukorwa aliwa kutonjera na kutigera nwa dhinga tereria korea kutumo kwa nde mweno kwa kuamire
9: yani tondo manje mune ma ni maturi mundu akuthigathia ri tukithigathirwa nuri ko tutithigathirwa ni mwecimo acio iku na nuese wego borwa manje mariko borwa manje ma
10: tu tukaligwa ni atakwathire tondo mae mono amathuthethie kana magathethie andu amarigiritie chukuru thayo
7: medhari iya movro ya wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo
4: niwega muno Wilson Mugo na huko utigarite mwako mwetu mudheri imbere ya kithirono kirene kia mwaka wangirigiri na mirongo ina mwanja atetiru ni mambiti kwa zonde kamise ya manio ya kuivanga na undwa kithirono kiu igoro ituraliria gasharo mumbunge wandia George Kariuki akiaria na mwingi araugire barabara ya kilomita 10 ina kenda iria iratumwa na igatumira siringi bilioni 1.3 ni kureka mbere ya kithirono kinene wao kariyo kinu lalijikandia mwingi wandia ati maina kanya

0: kundu wa Kenya nitu erutire mitiko misuku ya kuruta wira na convince turuta wira turumirite watho turuta wira turumirite emotions mm-hmm. kana kirege atuma kirege kiromu vukori kana kirewa rekerirwa na varia vuva kiri gutuma turuta wira na ni mavitia manene muno ngikutumiwonaga tariu ni wambike mavitia fulani na murithi uka mavitia murani mm-hmm. nyingi ukangira nyito ni forithi ngina vingiro na ukina ria kuvingiro
1: okay
0: yani ukoro wira watho ndura rumirirwa piu ura kwagirwa kuru andu rionde na mwene yonde Uguni ya giria kuga.
1: Yeah.
0: Uwe ndiwe vo. Notunga na tunge thiwa. Tunge usaru wa thosu tukina uthoma. Sentence by sentence. Word by word.
1: Mm.
0: Nukora kamitio ina vinya nyingi muno. Wanuwe ruga miye muru. Wananginja president contender.
1: Mm-hmm.
0: Akerwa. Wewe na mavitia fulani makithurano. Wetu uruga ma. Na etuwa kugiririria.
1: Mm-hmm.
0: Nukona. Mm-hmm. Kana etuwa kufaini mbia siga naona. Nundu mavitia mamaku. Matina thie build lakini ni mavitia.
1: Okay.
0: Kana etuwa kufa warning. Tunge ona kaunduka ulenge. Nuona, yeah. Nuwa kura ni mara tumando wa makura makeme nyaku ina wadhora wa kura kura kilomirira.
1: Mm-hmm.
0: Lakini wana ya makirira, na kana ukura ukura tumira wadho selectively. Mm-hmm. Nuranda kutu mira, ula kwa girena mena yonde, nuwa tura kwa tuka filo.
1: Kuna kawando kaka kara kakuwara iliwa na nembise ni kara iliwa ginyiki kavina ligaka, mealiyo ireta muka wane ya tongoria, then water tea kana siunga nore siota tea. E watho ugite ati no taririti ati overu wa metamukire kana miarire tamukoni ya tongoria na maybe na njiremo kana ingi tongiuga ingi thoga mitaratara ya kithura na mwatho ma kura mataithura no gukubirurire wakire
0: watho wa National Integrity and Commission hikire no NCIC
1: mm-hmm.
0: ni reganite na hate speech ndatuga kurogicho che andu kuroki insight andu
1: mm-hmm.
0: kana ukoro wina kindu gitaka negative ethnicity
1: iyo ni irikuyo
0: negative then is into ga uta embu
1: mm.
0: kuina kavira sionde kuina kisii kuina jalu kuina ndo maru kuina nginya indi
1: yes
0: we kororara muka kuga mado ado fulani sijuku kuembu tira mena no no ne incitement joku
1: mhm
0: nuguru ambiri ando acho mambiri biashara sio ko feverwa kana kuiwa kana ando acho mambiri kwatakwa mm-hmm. mondo mote mega ku insight yandu makora tuge murithi ni nachira nawe
1: kuso serando
0: kinaso serando kinaso mike ngina mera ke mundu kikiya ukava ndikivivirwe ngali nona maono mamu themu kanani kirifu kanandu wako kana kwa kuthika vivwe
1: mmm
0: mondu tamu mutegere kuro magikika
1: okay
0: nivu na kuna na mawatho maivo tiko ati mata ivo
1: mmm
0: lakini andu wengi matira ku marumiriria haya mundu fulani akeli ovoro wa hate speech ake mata kenyi to atorora nyita kiro wa venyu
1: mm-hmm.
0: na wengi na wengi waletie 2 weeks abuko na kiume kithiru kya free ayivando tu no kwara nyo sai Wale, five star hotel, akithiru kana kiti.
1: Wakili karato soke nginyegi ya wala karawole ingi.
0: Yes.
1: Because, ninaadhi kangiriri ya meyari yari uwe ni ya tongori ya, dhinu asyo ngano isyo. In fact, kuona motongori ya kuma kaunti ya ebu wa mwereka wana meyari yari iti wanayo, itai meyagiriru dhinu wa siyasa. Kana dhinu wa kampeni isyo. But, kaunduka kaka, wakili urauga, netakotwe selective kidogo, kuinake, uroserwa makinyo mavyo mwaki wadho au na wadho wa kidurano kwena kirone kana nitakwa araune rwalitho kiyo ni angikoro nitukuthi na mbere na ku encourage maondo mamo tamama ni makoro magetuvirira vangi nyigire tungiuga ni mitaratara ya idurano siokite wanatwage yokite kya mwaka ngirigire mirongo na mugonja iria siengit igoka kana igauka
0: yes ni vando vasuku monone kasira kasuku monone turetemera watukemenyaga
1: mm-hmm.
0: no ese obunguga thina wa Kenya ni ati kuti mundu afirithe kwa nundu wakuna wadho
1: mm-hmm.
0: andu alenge mativirithe kwa mundu afirithe kwa ni mnyonge niku saa mnyonge ya naaki
1: mm-hmm.
0: kwe mundu taru ungeali ya fundu fulani ndaikeko miwe uevolithi na roo yigotire na kwe mundu rali ya nundu siundu kakatea ndu wakinya nitua
1: mm-hmm.
0: uwele nilagwa ni atiriri tungere ya tungete mela kasira kaka andu yes. ala maima ofisiri akoro ni IBC akoro ni vigali akoro ni political parties akoro ni atongoli ya maikuwa tokero kwa kutumbu nyatu inandhi ya kwa tura menyerera
1: mm.
0: kwa mwere nyama taikuwa na furulio haikuwa
1: mm-hmm.
0: kwa mwere nyama akura maikuwa liu furulio ma menyerera na kwa mwere nyama akura maikuwa makiena na mata kuenda kwa kira tokero kwa ni mbisiria nene the bigger picture
1: mm-hmm.
0: ya furulio wetu nuwani den 07 ya ambiri kuta mudhako tuwa ndo kukwali ya miyali ya mudhemposio
1: yes
0: nuwani ya varatu wadhire varatu wa sokele
1: mm-hmm.
0: usutu ndo wei varasa monona na atue
1: mm-hmm.
0: nuwani na njira nene ukire guweke kire ndiyo
1: mm-hmm.
0: tungira kwimenyerera na no sitaru nginyaru twi mo digital koguo mm-hmm. influence ile akoro kuo maundu mama ngithina mbere akoro inene ukira 07 miaka 20 mithiru
1: mm-hmm.
0: ugutwagira kwa tukimenyerera muno turalia tumenye twina bururi umothe twikuna rutho tieku lakini twina bururi wa gutiga kana twina bururi wa kumenyerera
1: kaundu kare yumagiria especially nondo wa miarire na tomukone ya tongoria amo maruga tunwa miario wa tere ingi tongiaria thini wa siasa na kiori ya kingi gikiyumiria ni tukavut watoretwe uririo rwa amavakina ndo inandwe ukavotate kana kamite BC kavotate kana wanathe tukavotate kuthutukania that miario ino ni yakugaukania ino ingi nayo ni statement kana tore tungeta political statements tu
0: ka yo vuti rocket science nuno ningi rwa mangena gweta ngui na kuruma na ningi kronga ngena gweta my brother tondo umwe koguro rari wa kirogwe kanda ukoro kigwe kwa nayo no wegwe tunu wa rumwa kana ndo na rumwa kana ari rwa nai kana ndo na ari rwa nai nuno very natural muno ai kwariria nai numenya no kwariria nai na mundo ai kwariria kana numenya no kwariria wega
1: but watho na gundo genda ka kithemba kiwa
0: kiri yes ni gundo wa rungi rwa kamani na mike parani nenda kitegea senator embo tugo ngina mbiria ku insight tugo ni na competitors yakwa marama ina kifoto kikiwatho wanaokora magitie gitiki kutugo lakini ngira mbili ya kwira afuasi yako kana supporters yako mundu fulani yave tukirava na yave viruwe ngalika ani alivu kana mbili ya supporters yako mundu onde ya ukava nurenda githi muthikiririei muka wekatea muka menyora muka dhura na kuringa nora muatu wekatea muatu wekirara tiriri
1: okay.
0: Miario ya irenu isi natofauti
1: ngura nene muno
0: nina ngura nene muno kugura waliri yandu norole randu nundu yivata muno na wakire ukura ukeari ya ukithika gereria nukuzake thongura uga listen to yourself wali ukithika gereria miarira uma kanua ligaku ira ugatia na ira maanisha atia na ina impact iriku kwa ndo alama rami thikiriria
1: okay.
0: Tiku wali ya tu papapapapa kurubokuwa na tuku kwa wali ya tuku tuku wali ya undore guika kwa ndo nondo waku uga kira tu kana waandike kawondo kalongi waandike
1: kawondo kakandisa kana nika genda kana ande nginyegia kwe mwike wakura kemwene because tovo takukura toki kwe tovo watongo lia kukura magesu sila kana kutumira miyari ya ratumura kana ingi tumira angwe na muku kiuria ni kawondo kakana koneka soka gari inge mwengi na guo bado wana wigiriri kiwa gotigirira mawadho mama kana mawadho mama turalia matera una wadho yo maybe mwene kana kwe mwengi guo mwene nao
0: yes nevo tumu ya mbili na tongo lia lakini tia tongo lia peke yake wanafuazi ya reto magaro kura magi kwa uwa lakini tuambagiria na tongo lia nundu nuse ni wama ina groups zi andwaya wewe na supporters yaku nani ninakwa na ulewe ingi na ulewe ingi na lea mura sema ni nao kire ura mafidi nuse ni kwa mako dhina akio na andhi kusambaza na kuhundhi kuhutu ambiria tivu ni sawa lakini wana andwa enge na mesiri ya maku wanawe tamwe first of all we mwikari wa embu tibu kuno kuko kwenye musini kumbuli ya kwiri ni kuo asiali yako mali ni kuo asiali rwe ni kuo renda kukulia roo tu renda embu kwa ndikoro intact wanaoka wana mwaka mwuku wana miake kana tutai kuo tiguo kuko wanaeta mundu nwagiru kuro gesiria na wego nginya mutongoli yawe kuo koro yi support wa mutongoli ya vura ni urali yondo utarenda akoro yi naksezi nwagiru wani kumwira through channel CFO kana undu utu mwaka nduraka undu ukura urasu kangia maundu
1: yes
0: kuko tu ina responsibility tu onda lakini ya vindarele nundu wa idhurano ruto lari nundu wa idhurano atongolia niyo my lead niyo my avambere niyo my ina supporters yao marekatia mara mafidi na kira marenda
1: ok
0: na hindi nukura kwa church nuna anginya nduwa mwanta kora makora maya lia nundu wa siyasa kaindega siyasa mundu wano kuringe ngundi mana na kutu mundu mweku kana kuringa gali nediga na andwe mweku andwe mwaliri
1: niyo direction ita tofati
0: kwa uo ni kasiso nituwa kira kura tukimi nyerea muno na tukiroraria muno tukimenyanginya ro twikuo akwa turavoya na gasumbi tugakathi na mbere na kuvona sumbi akwa ni na kuvuragira thimu ni na serero ambo sera tukutuza ko tukaurirwe ningo kange ntuli mini ukoro tvano ehe tole na ira gando indi ingi na yava kwende ano maro ira ndo akivakena na Raila kana Raila na Uhuru kana Raila na Ruto mwaro wangi nyamu tiaranagiria nginyo munthi na meri kethira igano na oni mathire makethania mathi 5 star hotel mathi state house mathi kulisa ni ratigo uro muri tunuriko nituye
1: okay.
0: Kugo twagero kwa maana sawa support urorenda mwikire campaign no kina dura no rorenda no ni democracy lakini vako vita ni nondo wa adwa siasa kana nondo wa kidhura no kana nondo wa elections tutige kapsa sikola tu ndo wauge
1: wakili kwa na kaondo kara kana wa muri urarutirwe ni goti ria kura malindi kafina katai kana sivutani tena kithurano na mudhenyo wa kithurano tambo taririe mu Kenya turi rakuthikira muthikiri uri rakuthikiria muthenyo wa munthi maybe atataukirito wega wa muri uyu ramina gatia
0: wa muri uyu ramina katiba roka ugite tuthomete ru katiba tutaina emotions kana uri akiongo getu kia kia vangiro kora kivana
1: atia
0: ugira uri ruto so history ithurano sia tena kuma katiba karaga kuru kwa ya very specific kana mundu arathurwa asavu miaka 5 niyo ya very specific ungethoma section 9 nakoro na katiba kare ya kurwa na ungegugu iyo ni ya ugete president athulietu wa serve miaka 5 na MP na councillor ndio lakini right now katiba kare tuwe nako ni specific nandui na mudhenya kuhu mudhenya uzi unge fall miaka 5 na utayi medhutu kene miaka 8 na nukana miaka 8 tamu ya kuwa kere kuthiri la wangu mundro veto tu miaka 5 katiba yaka tuwe nako ni MCA peke yake ungevama tiko 177 sapatiko 4 lakini nayo dhino wawe yivono wali kana nginya 2017 makithi kwa wagi upoint yo yiko tiri etikira yagwa ni uma lakini wavo wavo watiko 177 sapatiko 1 yiku ite kithurano kia MCA kikaru dhwana kithurano yisi ingisi ya MP anda atiko 101 kuhu meroru nwamu revirwe kira duration yon digaru kithurano wagi kirwe kionde nundu kutukoro kwa provision ilauga kithurano kenyu mufeto miaka 5 kukenyu kaka 1 year after ino siyenge fange sawa na votiva andu fange kitu ugu
1: wakili kwe mudhikini ule lako dhikiri ya tatika tu amba tu soke na uva kidogo uvuru wa mori yoyo wa kithurano kikuwa kwa take MCA iaire na nekeza nginige wana mudhikiri ya ke kwe kavinda tu ili geta wakura toke ara nili ya vana mudhikiri ya ngushine nilu kana tora giri ya toke uragi uvuru wa mori yoyo ruta kwa negoti nini kana ni igoti nene uriyo tangi vota kugarurwa ni igoti nini kana igoti rindi tatutaririe in relation to siro yora watakwetera kana ndetu no ratakwetera ithurano
0: o sireno rai malindi
1: yes
0: sireno rai malindi ra gira tiriri very simple kithurano kiragero kora kiso I think Tuesday mundu ongeka competition ya katibora kaugite nuru tagaro kuthurana second Tuesday in the month of August kana mweri wa kanana ruo unge ambiria gutara kumaria twathurani 2022 unge ambiria ruo gutara na ukina saria second Tuesday in the fifth year in ndare te after in nukora kithurana kira kora kora kikatiba kira yeso general election tigua Now that is what the law says. Lakini practicality ya urara ugire ni ati andutia vangu kuhu unduchu nore kebisho na kumbere. Kuhu urani ya kwenye ati rire kutina vandu katiba ka 2010 kara guarantee MP kana president, kana governor, kana senator, kana women rep. 5 year term, yani miaka etano miusuru. Yes. Ugurugu nira uwe in short. Katiba vandu kara kandi kito nongudhoma MCA ula wala wandika katiba ni mama vere miaka etano. Lakini oma contradicti wakati baru wakau mwa kia na kithurano kia wana ni mufete miaka 5 ikaru dha kwana alea engi
1: kukutu kwa kudhura
0: mwa kwa MCS ni madhi rego 2017 kuprotest nunu mwa kwa ni marasu nwa mwaka mwagima na kusunu mwaka mwagima kura manisha marasu nwa musara wa mwaka mwagima ukudu kumayu mwa kwa teguo meru wa neguo mwa miaka 5 katiba lakini wakatiba kaka karauga kithurano kia nyukiru dhwe na ide si ingi kukua the best tungeka tegoti ni kuga tumuli vwe Mario metigaru lakini kithurano kia kirudhwe kwa mwana inu si ingi kukua ya contradiction na kukua katiba tiko kai perfect wana kwa ingi kira tukoro wana kiku na kuira ni kiongo kumba tene tutu wadhura na tukidhura moi na MP wetu tuwezi ni tura mudhura adhi mia ketano tuka unu kwa tonyire kiongo ati tudhura naka udhi mia ketano wadhuru wa senita wina mia ketano human rep ni na mia ketano president ni na mia ketano na waro na omenye no menya na teo mano ndurire
1: yes
0: tukitho andika katiba ka 2010 no kulika na twa osire presidential system ya America na no isiki tuno ke America ni after 4 years
1: yes
0: tugo koguo tuna twere mentu mungi twa voire kwa kengo getu kitana senja siongo setu tandu tana senja twere we ni ati ni twa umire ko tuna katiba ka nge mpia kata ugite kata guarantee president governor senator women rep na MP miaka 5 tika MCA nona ni ruu ni kusenja mesi ruu mpukire nonge tusenje mesi dia tuti na kira kivo tutagwikira emotions ndani ya maonoma kana tuti referendum tuli ya Kenya kana turekebishe contradiction usi eva kora sivo tikoro ki very clear takatiba garaga kuro section 9 ya ugite radura tamu ya miaka 5
1: okay
0: yes right ndo anonge ka control find ndo na soft copy ndo votiva ndo president rai mvumia miaka 5 kana kawa na kana senator kana member of national assembly kana women rep yes
1: ya tore kiri ya wapo dikiriria dati kari tunda kai nya sie vande da nya sie kraoko na tukie ya kana kiva ngada da nya wega vyo the wakiri kanya ga guturikiriria wega vyo kiraoko kyo mothe wakiri kiko kya kokya mothia
0: kyo ya kokya mothia ni atene na kana monondo akoraniria na muthikiria wa Imoro FM na thank you ndo akuni host ringe tuthi na mbere na kuthikiriria na wale ngiwa ni ati tukorona thayo tavururi Toina tongoria tene. Tuinaoliu, tuakora nao, wanatutaiku wakora na tongoria. Kuku tuinapurudua kumenyelera. Kuku tuweka siyasa, tuweke tukialia mieri yetu, tuweka maondometu, tumenye. Kuinapurudu tuakura kumenyelera, tuakautika uintact, wala tuakuthire tuintact. Na tukine endana, siyasa ikawuka idhire, na maisha matu makathi na ambere.
1: Okay.
0: Kutimu ndulisa ka siyasa. Lakini, maututeza nige siyasa tuakulia vuruli.
1: Yeah.
0: Kukunibu ningena kuku mundi.
1: Sante, thank you Manoa. Kirinu ndwago kinya studio lesiato na kutetheria mudhikiriria gutaukirwa wega vyo. Mwano mama turagweta mawatho na watho ũrĩa ũramataga ithurano kana watho wa kũramata ithurano gũkũbũrũrire na mwano mama nĩ mabata mũthikĩria nĩ tondũ tũkĩgendaga na mbere vaĩ kamina kau gatigarĩte imũciĩ ndeto ĩno nĩcio tũgũkorwo wega biũ tũkĩciarĩria kana tũgaciraga kwa wĩingĩ ivutanĩtie na kithurano kĩa mwaka wa 2027 ngwĩciria no ĩguo rĩu na no ataũkĩrwo wega ndeto ĩrĩa tũkũgwetagĩte varĩa mbere Grace Kariuki Galare, good morning, Asante. Thank you. Tolikiririe. Mm-hmm. Na nironete, nirumiria ya mwalimu Paul Kinyoga Kiavi. Na mionete kila okori. Varia kila okori. Na nwega, ni meone rengi. Tika ni meone rengi. Getting you loud and clear, Murethi. Na nipole sana kwe familia motikaire Simon Gakuthiga Kiavi. Ni tondua gotigwa ni. Mami waona Naomi Marego Simeoni Gakuthi Neri retired lay leader Wakanithwa SK Yogweri Pole ni sana Masaka ni marathi na mbere kurea Katambara liwa mudanya za kenda Nodwa mevanga Kana nodwa gijigia mevanga ya madhiko Irega kuruwa ikuyo tariki ya kumina kenda Tariki ya kumina kenda ni jumatano ya kibeto diete Yes jumatano ya kibeto diete Anyway ngato siya mwanya mwono mwadhikiri Ngo kuruwa tekete kutoka kukumarija siya Vandiruwe kata enya siya kila wako Ginyige dhaino siya tikari ya tundakika emwe Nemo igiri siya vande dhainya siya kila wako Nga soki angado mwono Mwodo team silent listen Nandisha kana ni Nenko mamu kura Nema jitiri rune Mwono rai Mwono ugire arari present team silent listen Na umundi Sante sana Dona kwa tali utwari yake Vanessa Sawa Anyway Diana nika soki angado Team silent listener Tikambuke ni sawa Ne thank you wetora ni diana kura kwenda tora ni diana kura ni Facebook kura ni Facebook na kura kwenye kwa 32102 wambere tena kigoi moronga soki angado mono tuki atia tusema ni Rosio wava muvanguro kutuwa muadhi Rosio ni furra hidei ok ni members dear sema ni wava Rosio goodbye God bless you
2: Watu kithiasa kana mbere kwirutaniria kumuretera tabarira cia gikiro kiguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cietwa na makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ongienda twike nigu kwagiria umemerekio wetu wana kana mateta maria ongikoro we namo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000 we mwaro fm nitugwe siregia dina mbere na gutuva maoni na mateta maku nitukuthikiriritie
3: We Mwaro FM uratwamukira weka giona kirugwea kuvitukira 93.0 gakaniko we ongenda kwanirira natu emenyithie sia mandu matiganite wondu mana sia ikuo weka gio na matura mara marigiseretie tusaerere kero building vare ujumbe street kanovure thimu kuvitukira 0722 324 944 waranili na murithi na we kirugwea na matura mara marigiseretie tusaerere ngigi house kuligane na bangi ya KCB wana Kano vule dhimu kufetukira 0725-887-188 Waranili na Martin Kenyua

0: na idatu. Kanyarire FC ne namba igire marina points merongo ere na inya. Mameto Vuva ni timu ya Sportive marina points merongo ere na idatu. Timu ya Kamweli FC ne namba inya marina points merongo ere na emwe Vuva kuthaka Nguzi ni 13. Timu ya Muraru FC nao ne namba 5 marina points merongo ere. Mameto Vuva ni timu ya Rugogwe marina points 14. Namba mugwanja ni timu ya Mathare FC marina points 9. Koko na Omonyori FC makivingire murugamo wa ligi ino thin wa zone A marina points 8 Vuva kuthaka Nguzi ni 13. Thin wa zone B GYS FC ni wa matongoretie thin wa muruga mwaligieno marina points merongo eri na idhano onduma na timu ya Isaku FC ni wa magasinda na wengi wa mbao. Namba idhato ni timu ya Ngesa FC marina points merongo eri na inya. Maumeto Vuva ni timu ya Cubs Karura marina points merongo eri na idhato. Timu ya Lights FC ni namba idhano marina points 11 onduma na timu ya Gala FC ni wa magasinda na wengi wa mbao. Green Star FC ni namba mwanja marina points 10 kuko na timu ya Gas FC marina points mwe Vuva kuthaka Nguzi ni 13. Methari ya metha kwa ya Wimaru FM kumambere ya The Rock County ya Embu. Beto kwa pita Mungai
1: Muthia uwan igwanjarisi ya metha kwa mbeta warewisi muru wangungu.
2: Nema umerera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde guko vururire na kema vururire we mwaro FM mutambori oralea mithako rito tira daga mugio tondo tumenyaga igo tora na iko dama mama na menge menge nduka vituene mufango wa sports kick wanjima mozi vai kumingi nya vai giri kikibuai
3: Wanegu Mugambosio, ukamenya watoto fun day, ne sokereti waringi, nakavinda gakatu sokereti na murumo mwaki. Watoto fun day back to school edition, ne mudhenya wa mwago kwe mwana waku na nginye kwewe musiari, na varetu retete miagongore ni agutora muriri kanaga, ne tarikime rongwere na idhatu mweriri wakanana, kwa mbiri ya madhari madha idhatu siakira oko, nginye dha ikumine musia kivuai, kivarurikia University of Embu. Amemere kiwendati ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku, wa

0: Angwe, we na umenye mwega nwoko niyo adho. Nebise mitara tarereo vati kurumiri ya mavinda mare oratu wa matuwa matiganete. Ikoro ni kuendio wanakana kuhura mugunda.
1: Na kwa wani mugunda wakura, tigiri na nweka due diligence kire ya girelete. Akoro ni mugunda mundu ya renda kuendia. Ni ya tigiri na mutumia wake, ni megu sana overall usio. Na nwa vata kubasa na kidu na kujegita kwa spousal consent.
0: Gosari ya kivoto.
2: Teo tondo taru wadho, mwuru wavitu kirwe in the Law of Succession Act. Ugete mwana wonde. Mbati kuga kithaka kia kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
0: kuthitanga sieko siya weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio moonde turakudho midi ya mvangori wa menyaki voto giaku wa mudhenya wa ramisi madhari madhaigire na anudhusio tuku na masokero ne wa mudhenya wa jumamosi madhari wa muma dhaigire na anudhusio tuku ukire tero ni muremi wa mugendi menyaki voto giaku.
3: Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
0: Wanegwa kivuani kia vuvua menya kwina undu.
4: Kwa umorelu mweterete ati kumenu kiyama na kurea kumote tele ranginyara miyao kama yangai. Kena kwa vukwe na munduwe ya batura atikiriria munduwe.

0: ye panya mo ko ni terera ona mo gwan ke ni wa ndi ko ino me daru mo ma ma ma ma ma wi
1: ndo ndo ko yo ju ga ha wa tira ju ga ni ga ya bi ti te ke ka ti wo lu ma ru me nge na si da ni nge ne o do ni o bi kwa ni wu ye ne ko se ga wo ka bora ka bora
2: Dhele wa mubangu wa kivuani Tukuinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi account ya Embu Na dhele wa kivururi
3: Le kilomita karibu izato kuzi utawa manje mpuruwari kulimia na wala mungu wa umi Umataba Hiu ngiri wa nikuwa ayatu vura kana uri Minta ondo niaba angeta duwa na ndeko chwako vura na kato ondo Hiu ngia ikorwa Nyo vura mundu ake vure mera
4: Ute mombu nga tuiga guwa keari onoriku Tondo tuagiru kuiwa mombu nga gedie kuteta Utuara mateta meitu wako nitamamu sere Arato arabunge no tikwaragiria na guko mabutini ati na arato ari
2: tukwindagira marema rakuvuti we muthikiria kuma report cia maturari internet bio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
5: weze kuwa bila power ni lazima tupate power
2: watanira na mwende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamuthinya Junior wa muthinya wa Jumatatu nginyagia Jumaa Daimona nuthu nginyagia thaigiri cia kiboi tukiarĩrĩria marĩa mabiũvĩtie turo na mũgambo wa kuona guo kĩgwĩka nĩ kĩbuani kĩa wĩ Mwaro FM
6: Video kuruta wĩra kabinda rĩkaũra haso ũte kabinda gagũtangwa na vandari ya gũturatura ta makane tũici ũguo avato tie gĩtango ũngĩ no ũmwetu gĩkeno gĩtukanĩtio na rwĩmbo tu aba tũnyitaga ng'ombe mbiarĩ tũtakũmĩtigĩra
7: andũ aya mũndũ athiĩcaga kĩnatonyarire na rĩngĩna ũgagũbĩra atĩ tĩkĩrĩ iratũrĩ ciakwa nĩrĩkĩrĩire
6: tutitigagira kumera oma
8: ndekereke ngakarĩtie gabrocire arĩa ndekeratũma ndamwatĩ warĩa ngaingĩmagaruka no nginyaenda kũmenya tinau nathiĩ na nacoka njokegacigana atakwa ngũrĩte
6: tũmĩringagĩra varĩa vo
9: ati cali yangu ako na nguvu ya kũnicotua chane atikoza na daikukua celibate After dating for 3 years
10: Ndakunywa gin ama whiskey Lady say hey ukiwa hii
6: Nasiki nasia wendo Habato tionagiriru guo Kusilango
11: mbunye kituwe mtato mwanani
12: Yo kasi sina kutai ni kumbali kwa mamili kwa mbata
6: sari Ni kira wende te ya keru
11: Ndichara uwe ni kama tikeno jake ya karaga na kena Lugu kimu ndi yungu nae na kefu
13: Akitaka na mpa Aisho kakari na mpacha
6: Nigo tura tura time Wamudinyo njumata tongirige Juma, da inyangirige da mugwanja Na the captive mwalipi waka mwadia Ukatuko nyondrerwe mbomodo wakoa Otago tangwane mwodo
14: Disamus
15: Apana leta mchezo kwa kazi
14: Wakuje tuchezena Wakuje turukena
2: 93.1 Wemwaro FM
16: Saya mada sama kau betawa masih mengganti karena time siapa yang mereka betar juga king nanti kageria we muaro ni apa sendi yang mak buangkan mak buang nampunda mereka memang tambah kamu nak kau jadi soya mengganti area ya malai kumi dah kenda ni ada yang muat ni yang kena jamu apa apa enggak disima kira ni bang gua kira ni tu mesti kageria tu naja sini tu buang nangkana apa kita matu konsias kita tanju nandu yang mana apa tu kena nawa we muaro ni tu le nani kama meka moya mbuko ni gature
17: kwa magie tukito wapati nyaga ni mwujua ila wa kampuni ya neno sako kwa huko stage na nindi kagiria rendi oyo mwaro mono mono mono anenge na kwenye kipindi kia kutua tura na kia kipindi kikireta kwa ni mugenge na kare mimagi dunu ambugire uwe mwaro nwe tole na ndumare dikagiria kama meka u nige tukagwe siya lira
2: uwe mwaro FM gaka niko

0: Kaneko.
1: Moro FM tuke wuso ke back in time. Ni Moro TBT. Throwback Thursday. Dari ya Moro FM.
2: Time. Uyu ni mwagu wa guturatura. Vato sima na gina ya kiongo kwa kiongo.
3: Leva pasi ya tengi ya ya. Kwa ya likimu ya ya ukia vazi.
1: Aya.
3: Mwivu satande.
1: Hii.
3: Satande na kaki mwuri wa zimuni ya chika ure.
4: Ek.
3: Wazile leva u.
4: Nukwisha.
1: Akiri kana hando hau.
3: Akiri kana hando hare ya.
4: Wee.
2: Tu siaraga medali tutau sietira.
3: Atwaraga nisani.
5: Ya nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona.
3: Randira kwa nilo ndo ni mwikile magana matano nandire na mo.
5: Oh siya maguta.
2: We wanagwaya ni tuwale gire kumegora.
4: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ya umaku chuali. Kimundo avorele esawa waregire mwana wakana mwana emunini mwana natweka mundu mugima kana no kinyire high school mwana usi akore twakerera atichutulie tu mombe itakuwa sawa
1: aje
4: hadi unakuja ku claim mtoto aje wewe asume hata una mtoto na life iendelee.
1: Hati na ogopa bibi yangu atasema nini
4: ukipatikana mimba huko na juu kuna bibi
1: yo harume please
2: ina gumwa gwa rainbow

0: gakaneko angwe we no menye mwigan woko niyo adho nebise mitaratare reo vati kurumiri ya mavinda mare oratu wa matuwa matiganete ikoro ni kuendi wanakana kuhura mugunda
1: muna kwa wani mugunda wakura tigiri la nweka due diligence kire ya girelite akoro ni mugunda mundu ure mudu ya renda kuendiga ni ya tigiri la mutumia wake ni megu sana overall usio na nwa vata kubasa na kido na kwenye kita wa spouse consent
0: gosari ya kivoto
2: teo tondotaru wadho wadho wadho kiriwe in the law of succession act ugete mwana wonde abati kuga kithaka kiedha kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
0: kubitanga sieko siya weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masyo monde turakudho midhia mvangori wa menya kivoto gyaku wa mudhenya wa ramisi madhari madhaigire na anudhu sio tuku na masokero ne wa mudhenya wa jumamosi madhari wa muma dhaigire na anudhu sio tuku ukire tero ni murimi wa mugendi menya kivoto gyaku Gutura Tura TBT, The Robot Thursday, Daria Gutura Tura.

0: togo mondo te Diamond Platinumz muthikiriria mena mondo gwitwa Koffi Olomide rwimbo rwitagwa wa rugitukinyiraga vyo ndagika ni 51 vitugite mathanamo ni mama madha inya cia kiroko muthikiriria ni kithakenge kiega kabisa kia gukorwo tukendithiria mondo mu a very happy birthday
1: togitiratira
0: hello
2: hi
0: good morning uboro waku mwarimu
2: ni maro mono
0: anyway uboro waku Sharon mtoto wa mama
2: ni kwaro
0: we sawa sawa
2: pio
0: monde nerwa it's your birthday.
2: Yeah, it's my birthday.
0: Niki gutumi nako. No akora kweli. Urakinyemeka no munde Sharon.
2: Miaka ni 18 kuma nda mina madhadi.
0: Bado uko sweet 18 eh?
2: Vaundi njuma.
0: Nembise utingete kira nginya kugweta. Anyway, Sharon kuna siuri mbora ya mundo avogu mudenya wa birthday. Ndise kana no variety ngoria siuri isio.
2: Yes.
0: Kiuria kia mbere mboragia mundu. Ni kaundu kare ko kavata muno thomete Sharon. We na miaka iri urakinyia muthenya wa munthi kaundu kare utaisi we muritwa miaka 16.
2: Thomete tu maundu tuingira kinengu ira kamwe.
0: Aha.
2: Focus.
0: Ee.
2: Na nduka makwenu ira ndu marauga.
0: Aha.
2: Focus na uri urenda gwika.
0: Menda gusambithia masambithie.
2: Wana ndako saandikia mara ya ukinya kinyambuliki ni vawa na korani la meri ya makinya kinyambuliki. Lakini wavanga kwe kondo.
0: Aha.
2: Duka zikiribia teure ndo mara uganga ukego ugeka ngo apana.
0: Focus.
2: Yes.
0: Okay, sawa kiuri kia kaire Sharon.
2: Ni
0: kondo kariko maybe Sharon wekire we munini na kuga we munini ndira ugovoro wa we mwana maybe nwekoro we munini miaka 15 miaka 10 miaka 5 ni kondo kariko rona wekire we munini ungiamenyaga utingiekire kana kondo karia uteka we munini ungiamenyaga nungiekire
2: jona kuena kondo na neka ni munini ni iriraga lakini kwena kaundo musiari wako mamu wakwa ande vile kwe kamo naga nikande ze tiba na nengi nyava unere
0: kaundo kare kuka usharon
2: ne primary
0: aha
2: ne nako wagidhia mono tokidhia madhakari maa nyembo
0: ii
2: na mamu wakwa nuanda zagia mono nina kundonde kera size of skirt
0: aha
2: na umeskurume nuko musiengi mwera umonde minile unana angeka steps siega na unana skurune rwani mwalimombe kia kembela uga mabare ambere
0: kukugwe
2: kiemo nekano uga zinda na kano kwa utu kwe luta makinyo menge kwa uduka unimo na mamu wako anu ande vire muno tondo nuona za ino ina atwe kire mwini na nikuma nundu wako konyitere la kuma nemo nini
0: kukune kando kega nginyegia musiari ura aratu dhikiria dha ino gukoro akini terira na gukuri ya taranda ya mwana wake
2: niwega muno musiari wana mwana wake ena interest ya kendo ndaka mugiria kwe kataruma mwa kwangi angiriri yere noona maybe na dingi na wawo minaga lakini mamba unu andezi vye muno
0: that's true kukune kando kega vyo Sharon reu ndo nyitere dhimu ya kufu mutambore tukuinere
2: sawa
0: ama uko shai
2: asa nye uko shai niki
0: haya soa njitira dhimu ya kubwa uwe
2: haya
1: happy birthday
3: togetira tira

0: Matemo mada idhano mpetaware wisi umuru wangu ngu Atongori ya makanitha ngorani kuma kaunti Emburu ni maureti ya teti gukoro mvalire uambere kuvunji ya dhayo na urumwe mbere na vuwa kithiru na ukinu kite Mutunga tiri wa kanitha wa TCCM Joseph Wega na mutunga tiri wa kanitha wa Family Worship Joseph Murithi ni maureti ya teti medheme wisari ya ngumo na miario itagirire Avuja ya maugite Kenya, idhondeke tueni kabila ngurani na undoyo niguo a Kenya mavati okoro magite ya naguo na waguo usokiri yanga ino undoa okoro wa maena urumwe na medheme na okoro maena ngusanyo. Kavindoko avuja ya maugite fufuwa idhurano a Kenya magasoka utueka kendo kimwe na koguo idhurano itevatie kugaukania kana kovita ya Kenya.
1: Atunga tiri ya makainda matiganite o kaunti ya Embu ni mamenereti ndeto si ya tongoli ya leo makweto makevunji ya ukabila na kuende kithi ya tongoli ya kwa maimu balide wa ambele wako vunji ya orumwe na angu watano ya mwingi wa avroli yoyo Tunga tiri wa kanitha wa TTCM ku kaunti ya Embu ni Ken Joseph Wega augete ni kieva kinene kuona ati ya tongoli ya maveto wigiriki wangu kwa mage tongoli ya mwingi wa avroli yoyo vandu wa kuleta mwingi wa mwe ya makweto maimu balide wa ambele wako magayo ukania
2: maundumana maikuwa avunji ya ningena kumwe Witikire kuvo ya dhayu zinu wa fururi Tutikuwe na datu siya siyasa Tutikuwe donu wetu Kutirimu zinu wa fururi wetu wa Kenya Mundu onze ni wenyu Kuvu nile mundu onze ya wenyu Tondua umuavu wa zi mwisho wa Kenya Vare kinyite Niyogo kora mundu wa Embu Kana mwiko Kana mujarugo Kana mukavira oyonze Kuvu utivandu Ukuzie wage mukavira Muna haiku
1: Wega augete ni waga Gumunene kuona te angu watongole Ni maku zinambena siyasa siya mudemboyu Mavota kuviri ya fururi ukwa weo watire wanagotuduka kwa mbara ile kwa ikuto ikione kanabuva na mbere ya idhurano
2: ungiru liyo mundu wa zikuri ali alali ya uvoro wako yetu uvoro wa ure ngina kera uvoro wako wao na indiyo ni atongoria ni ingiru ya zirikari yudoyo mwe angikona niyo kwegua mundu ule tuzi ulete kana mundu ulo uveto we razi inuwa fururio yetu alali ya uvoro wa kabila fulani mundu chukiri aletia ni mbura gano zi inuwa fururio yetu
1: mwenaru wake mutunga tiri waka inda wa family worship Joseph Bulidhi wanakia kienda atati wama imu valide wa mbele wako vunje orumu na dhayo kariga tirika mwingi wa avroli huyo
3: nye bako wa kirea nengivora na nakio piyo tandunga tayanga hii neke ndugeto wa ukabila neto ndunginya kurea tovunja giri andu wa makabila yonde na kirea kira enesa kana kirea kira rete ukabila muno nea tongolia etu wale maratu tongolia
1: ulithi arauga ni nae muno kwa tiateti ni maho kwa maemo valide wa mbele wako vunje ukabila wako vororire
3: kira enesa kana kirea kira rete ukabila muno nea tongolia yetu wale maratu tongoria asio niyo makuendwa mamenye ate Kenya ni yetu tuonde no Kenya tea kabire mwe wana Kenya tea mundu mwe netondo mabinda maria mundu wako kira aga tumuka siugo siya kuga kwe indo siya ilwe ni kabira mna mundu sio ni mundu musoku muno wanandagi nilwe ni kukorwa ake alia siugo taisi tondo buroli ni wetu mundu to sio dirikari ya girwe ni mwose ne musiridhie tondo ili alenda kumembara teria ya alikuwa ya bindi ya idhurano
1: leo makienda ateti ukura ni mato minakanya kare kwa mara kwa mainako wendi anjenda siyao wata ukwa magetalili ya mwingi maundu maremo maratanya ukama vingile wana madhuruwa bando vaa mundu kufunje rumena na ukabira nge reportera kuma kaunchiri ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga
0: Ndwiga mwano Anthony Ndwiga na mutongoria wa vururi William Ruto augete dhirikari kana dhirikari ne okorwa ikionjorithia na njira ne vongero wa kidhomo ni utigira mbeombithi ni magia na otoromega vubari akiari dhino wa skuru wa sekorari wa Moi Barak kure mweno wa Kamagut County ya wasinigishu rais William Ruto augite kana augite odhiwa na mbere ugakorwa ukana ugakorwa kivoka andu wake na makiri ya mbeombithi na kuga gituweke mbere ni kwagiria kidhomo
4: Na hiyo mpango yote tumeweka vizuri kwa sababu tunajua ya kwamba rasilimali kubwa zaidi tulio nayo kama taifa ni watu wa taifa letu la Kenya. Na vile ya kuhakikisha kwamba watu wa taifa la Kenya wamepangika vizuri ni kupitia kwa elimu na kwa training na kwa college. Kwa hivyo mfanye bidii sehemu yenu mtimize, mimi nataka niwahakikishie wazazi wenu na serikali ya Kenya tutafanya sehemu yetu.
0: Yeah! Na tukithi hende tori siya keva ni atema vidhavoridi manoro nyenje Eru ni mambi tia ududhuria ni kukwa tambora kire kira songire kukia mundurume Wa miaka mirongwe na omwe na urewa kwirire dhinu wamba omwe kuria iturelea kathunguri Mutigiri paoro kariuki njero wa murwadhara kuma iturelea akadhese sublocation ya kathanjuri Arele kanara arele ya kenywa jovi dhinu wamba irame nyaka takombo sire Nwati akuru atakuigwa jumatano kiroko Kuringana na poli ni uwanja wa Kamau wa Mudhara Umuava miria mutiga hiri Augiete maretiru igoro kiroko Nalia mareki njiri ya vandova makara kuite Uwanja augiete ni maravuri reporti station ya kanadhini wa police post ya kathanjure Na kavindarega kamu edu igetu dhini wa mocha redhi vitari ya kimisheni ya keni Kurothu dhura postmortem ulevu kwa ugui kwa
5: Na tulegu wetu na kiaza chenge beneni kuruisi mburaze wetu Arani nyaga kilavu kwa mbosire Kadhunguri Vale ya umu ndikira uko mbosiro sio Amu itangire Aunga ni murezi yao keesirwe Were asi Ikirai murezi kwa rai mokuo Nindu toke mbukinia kieni leo tutire tuwelwa ni indagitari oriri ni mokuo Ine tulenda kurumi lila tuta family members Kifoto geake na nigeza tumenye nindwe chilati irendere kukira vuriki Na angikorwa ni uramu isiregia maudumeza Na arari ita kukira vuki huu utuko mugima arari gire huu itanirake Utuko niki na nigeza esiru na nigeza karara kwa utuku mugima Yume tureza dan justice ilu mirirwe na nigeza tumite kifoto kia our brother
0: Na vanivu tuko mbao kinye mudhi wetu wa matemumadha Aida no mateo mengi ni dhadita
6: Ugu mekikete ni gutura kwe volera mo Na mohu marai matemo mamu vruma we muaro FM Ni gukwe gwatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News We 22200 Ni Kigo News We 22200 We muaro FM Nyungo ya movro Ndari ya kutonya dhokori Tumenye ulia wengi na ugulira dina mbele dhokori sietu Mitamboli ya Wimuaro FM
0: Naruto di dhokori sietu na onjaria Kana onjaria Irio nyomu kuulia dhokori ya chuka Kavidari ya kama ugete dhokora wa irio wendhi Nuwati gutena guli Kuringa na purity modoni ugite kavidari gaka gutena kindu kivandite kurumira makedha mega makemera kithiru no ati kavidari gaka kiria marase

0: no no akinyaniria nuwa kono akade amu kinyaniria
1: amina
0: ato gako kinyaniria
1: thank you
0: yuni na tota ito toa kwa nyomba longu mbuka e nyomba longu mbuka e nyomba
1: ee
0: e ni nunga ini mbeliu e ni ukuo
1: thank you mwanamu nungu tote wakade hello ndagika ne igere nderi muthikiriria ni enda gukoro ngiosa thimu ingi time waka na igere mbere ya tuvinga vingete muvango wa gotura tura TBT hello Moro FM
2: manche irada
1: fiti
2: ni mrembo bila makeup
1: ni rakugwa mrembo bila makeup
2: bo ni ondore ne jagire ne munu ni manche
1: e
2: logo kore na vandu vako
1: aha
2: na bagye ni ba ni atagiye yaga kariga ko uo
1: e
2: na dhiri kana kwa 1998 nina kudia kichati yake nene muna sasa kimburi kwa umogone nko magichuwa kuragi yake gumbu wa soto kwa kia wala maura nenda kwa chumbo nyombe ya kwa vano kwa nakatuwa kinkangari kwa kuru nenda kwa kwa kwa vunga alizi kana muna nangia nika kia tale kia nago lide na nakura vaina manikei
1: ii
2: wando ongezi ya kane mrembo bila makeup tono mimo wako wale naidi ya jile ya kari na panka kila kembe na ilija giri ya ngaidi wando azimura na inakio
1: iii
2: na kilo kila kenge na gia
1: ee
2: nuko kwa hoteo sibingi ya mundu muruma evo
1: wina ma
2: kilo kenge na gia ya ni uvoti wako na mbira ya ngai wako ni vengi
1: anasija maguta
2: ee
1: anasija maguta ndo etagia
2: aa
1: sawa sawa
2: na mienda na wira erifaba ni aterere
1: ee
2: mbuko yone kweke gamba kunga mirata de kito andi ziringi vio
1: vikio yone oga tiyo yone oga tiyo muadhi na yo sawa sawa thank you korela mwede nya mwega vio we mwere fama leo ama niona mdhikiri ya madhwa metu ni takoma akoro magetu vura senga niona itikari tetunda gika imwe peki yake ndise kanani nguvo ta etika mbose tuti mwe mwe mengiu magara we mwere fama leo hello yee
3: ya tembu yana
1: nindika dhena
3: Ambo ngedire embo mwena yo.
4: Na kede kabuno.
3: Ya jua karu man kiara.
1: Nira kuigwa Jack.
3: Adira uri adiri agirego.
1: Nende kiweri ragiria brother.
3: Weri ya kugura.
1: Ee.
3: Meri ya mau konde man kiara ne menge mo.
1: Aha.
3: Ego ninge dura ukor ne na ndege ako.
1: Ee.
3: Niyantake tuwa kalum express
1: Iii
3: Lani riria muno kura nina yo Nekeza karumbani ya kura ina ya kwa etena ni atukwe mundu wendakeku
1: Mundu ni andaka kumanya gijijia mudhe mbore onge enda gijijia rangi
3: Eh?
1: Teko manya tune riku Teko manya tune enda gijia urenda Mundu ni andaka kumanya urenda mondero riku Rangi evana atia, eka rumaga atia Ina itesi
3: Teuri wane riria kura ina kiberreki
1: Iii
3: Enge kwa ando kuma 70
1: Aza kutie kiberere kita kiwe
3: Yena kono yaani Onge mpita vada vya nyi njarunye
1: Iii
3: Nwango wa mbili ule ngina waziri Kana ngina wakua nyumo kondari Manu meri liya maka mako kondi
1: Kabisa kabisa
3: Eni
1: Kono na mavinda mega Jack
3: Iya nyini
1: Thank you mono Shila vune voto kukini omonde Tukakoro tukisema nina we mwethikiri mwethinyare Waro siwa vogo mutambore muvote ni wawe mwore FM Muvangore wago tura tura furahi day Rusi ne Friday kukua tukoro kutuna mwondogo tote shiro wan Koro ena mavinda mega vio mwethikiri ya Na koro ena mwethinyawa Thursday We chonjo kabisa Goodbye God bless you

0: Mumekekete ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaliria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Modikiriri okiagera we mwaro vando vonde ore mama ne movoro agwo kuvewa dora maradaro karikorera movoro imwe kwa imwe kuma muciri munene wa Nairobi ne dai kumi na imwe cia kivwa iciarunga maciri rietwa kwa ni njeru KK
2: Mwaro FM
1: Neguo gutigirira mbeo mbethe theini wa wondi ya kirimari ndimavota kwigira kozi cia njarano avo kwiyandika MCA wa wondi ya kirimari norano wake munini wa speaker mbungeri ya kaunti ya Embu Ibrahim Swale araugwa muoroto wake munene ni kuona mbeo mbethe nimerungamirira na wavo mavota kurwa na thina wa gutura kwa mawira mucio Omwe kuma kathanjuri no kwenda kivoto kia omwe wa ciawe koro gikionekana ti Lawrence Gitonga no riora na nagwa na rieto ti Afro vuva wa mwere wake kwetherwa utetu mvurore wa sethi mwena wangani ari subrogation ya Ndagaya are marite na metha yetu ya movoro kuvitukirira mwandiki wetu wa movoro muremi wa mugendi aria Nene mucii wa mutigaire vamwe na arata aria mari giikaro-ri kugeria kuthugunda meciria uria mekuvanga uria mwiri ungikinyanga muciri ucio na mathiko makorwo magiikika ni mwamo uguo mararia na gatunyitanire imwe kwa imwe na murimi wa mugendi uria uri thiini wa mucii ucio kuria mwena wa ngeni ari nirevoka na uranyita wega murimi
3: Koka gwatanira nani kumetura riria kiamboa na guko ni wandiria keni south gesigori bunge kya runyenje kuria kari ya mwenoyo na andu wa mucii wa mutigaire Lawrence Gitonga mathiete na mbere na gukoro makigomana kwa mucii kuvanga mivango ya uria magukoro makimumagaria na twa kuvanga tu kutheri family ino ekathi na mbere na kuririra kivoto gya mutigaire uria marauga wakuire na njira ina kiriga na mwiri wake wakorererue mwena wange ni ari runjerwe sikene munota sethi na kuune sublocation ya Ndagaya mithenya menini ethirite tukore tukigwatanira na soso wa Gitonga urio murerete tukore tukigua ciuri iria meta family mareuria nitairiku soso twambetie na marito maku wita musiari ni ciuri iriku ureurie guru rikonaini na giku gya Gitonga
4: ni soso wa Gitonga
3: ni mbeti na marito
4: pitoka basirio wa njue njio ni ngialia kwa nguria yumo na tondu ni uraurie Gitonga ri na niwe murando murandu ngataga ana kuria ndirisaga kwa nguri andu na Gitonga ni mwakuye ta mburi ana mburi ni maweza kwa nyama ta ngui
3: sawa sawa thank you muno usi ni soso wa Gitonga tukure tukiaranirie ngi na tata wake muciri utwigwe ni ati ya Gitonga akorirwa akiura na ria muthia onekangite guku tari na mathata mariku
5: ni mbeta gwa mangiriti rimba wanjero ni mutumia wango yake Gitonga twamwonire muiso guku njuma tano na tugikethania nake agicoka akithie na njuma tatu tugioka tukirwa kuria gwake wira aria rutawira kathanjuri ndaroneka twamurumiriria kundu kuonde mwicori aresire kuonwa osetwe borithi kwa twathie runyenje kwa borithi borithi ciatwirire kwina mundu urocirwe ngeni ari runjiri na tukinenganira mbica yake na gukithigiwa akithirwa ai runyenje mochari ai kunaye mura na geretwe ngero njuku munu akiuragwa guteke ndo na itwe na kio gya kumuthika wana kuria kuende turangaga kwa ndisi ya inwa gukova mbia wana tutesi tukariva na ndwe
3: kuringana na uria maundu mavana muthikiriria ni ati mivango ya mevariria ma thavari ya muthia Gitonga ni mathiete na mbere yuthi mwenoni kwera tetheriria gutava manje na andu makithisa na mbere na kugoma na vandu avogo na ni wakorwo kiguo mugambo wa family ni ati ni maravatarani utethio wa andu awendi mwega na tongoria nyimbita kwa murimu wa mugendi ni ngukurangithia na mbere na ukumenyithia ndeto makiria uria iravana ni mweno yoguo thiini wetu uraririria kiamboa na guku ni wandiri ya keni south gesigori ubunge kia runyenje county retwendete ya Embu
1: na mudhikiriria Andu wana na magwere reda mudino uruwa barabara omonde buwana waka ura menji. Barabara rinane ya embu meru na mudino uchua guruvani angali mudemba wa Toyota Center. Irera umete buwana wajuka yere kerete shogolia. Kulinga na nabolithi, ndereva kwa hale miruwe nekurungiri ya barabara na ya tamu erekera. Ike na emunda mutarole. Nagishanja makiuki ya sekondi shika nona. Gishungiri rengario kutamuonye kakuko injini matairi na ishunji imu ike baragana kuhu barabarali. Kulerika nare makwiri na mutinuri ujia mamao. Matuere rengario na irovi merekerete tigania kaunti ya meru. Na maradhi tamadhikole mama voli mbiasharo mawashiao. Majini mamboro kukuwe watore maradharu kaliko lele mamboro imokuwe mkuma mushiri munene wa Nairobi. Dhaikumi na mwe vetu kiti enda kikaita adatu lietora kone njeru. KK, dhayo, dhayo, modhikire liole wavata shono.
0: Ugumeki kete ni gutura kwe vulira mo na mohu marai matemu mamu vuruma we Mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Mwaro FM nyungo ya movro.

0: yes, yeah. DJ One Press. Wiki sanga geke kwa mundi kurema na wachogoria. Nengari ya gea mutino. Egele mutino kira oko. Gari yeo iradhiete madhiko.
1: Ye mge.
0: Nengari mwemba wa Sienta. Sienta. Nengari yekuwa ga...
1: Ndio ni takendo huko.
0: Nwekuwa ne 10. Ningo rika na tukithoma na kore chuko university. Ni sisi atukuaga kuma vau huo ndagani kuthii town. Hai ni to vagwa nginye 10 we. No ruwe no era kuite anga I think 7. Tondo ni uragire iliwa wanne. Na maradhi eta madiko adatu ni ma in critical condition. Jamba ita kwa munene Morasta msanii. Ni msanii wa gore kwa Toru Nyenges. Ninaona commentator vandu yeze Facebook akauga jeshi eno ni jeshi they are in morning mood ni jeshi tondo ni jeshi ya Korean Grogoni town in Nairobi ni mandu marutitha na yawira nao marathiete mathikori ma one of their colleagues
1: kai mathi yogo kuburukia mundu anao
0: ma umo wao mathiete kumuburukia maumete Nairobi manzejo niguwa nao marathie mani sasa ni maafa tena DJ Wayne Press.
1: Ngenge.
0: Ye, maundu mamwe kama ikagwe karagati ya ndhino ya ragariwa.
1: Nisa, tuke we mweri tu no watu etire mwene nyaga. Aroli ya ndu. Mwoso, kiri maari mgenge right now. Mitino ni mingi. Nimi ongere reku. Last week, gwezi ya netoto, ni andu wakana marathi kawa mwe.
0: We. Ni noma mse. Ngori.
1: Nye tondu hava mgenge.
0: Yes.
1: Hava ni sadiste tondu yote mweri tuiri tuona mwondu tamamu mgenge. Nono mweri oranji didae. Gwesiri ya ngaini ya guwele ya nduwa kiri manza. Na anatea kiri maadheri ya Kenya onze nza. Atriste ya kore mgenge netu mbetere tie ya kore waneko ala tulevere vya medhi ya metu na mitino.
0: Yes.
1: Nwa tuke njiva njive tondo. Mitino ni menge mgenge. So tuko. Ulisikia vijana engine wawiri pale ya karurumo.
0: Story nilikuwa na ikemba usiku.
1: Bana. Ukadhiye kurori ya postisi ya accident ili ya siki ireto kuma tale moja mwesi wa nani.
0: Mingi sana.
1: Niegure Kenya ino ya tunda na wako hirikari nao.
0: Yes.
1: Nirumye seria.
0: At
1: least imani varavarari mgenge todo. Yo mioyo ni mingi mani.
0: Nitu wata mioyo mingi
1: muno.
0: Bana
1: nienu ambugire asio maavuro ka mgenge.
0: Yes.
1: Mitheisha ino ndi yawe.
0: Asio
1: maatigwa ni ndoao tukaua pole sana.
0: Yes.
1: Itondo yono anjira mugeni.
0: Right. Bari ndo hiyo, mitamba ni Top Zoomer FM amadhikire na ndaika 35 meter dinasara.

0: We more FM yes, we come no say dimbe taka mgenge. Big up this man yes, outer yes, we come njama seveta wa okay. Kambela tundo DJ Wen Press mwana wako ni atia tukimalizia malizia labda na message yako gororai mdenya wa youth message yako kwa ma youth DJ Wen Press ingekorwa euriko na tukithira gereria yeze briefly this man a DJ Wen Press
1: genge ma youth message nito anjia na message ma youth ni mavadhi mamenye ni umo kindu gita wa backbone of a society no diko ino mugenge our youth nurona niyo they are prone to mini ngisi dhate madhina mare mengi mugenge ndahasi ya kurevia gutura mawira kuingivirite my youth
0: yes
1: mirimo iko kwa my youth sana sana ino ya kuisaliria
0: ehe
1: Riu kitu kia mbere mugenge ni muyuthi aite musemanio.
0: E
1: yulie focus yake ni iriku.
0: Yes.
1: Ni kujenga taifa.
0: Ehe.
1: Ama ni kuwa akategemeaga. Kila yani time ikifika ni e serikali saidia saidia.
0: Ehe.
1: Riu yuthi no atomeririe atiriri ukira witume.
0: Yes.
1: Thirikari ndiratuva mawira mengi no mundu. No anje gauka nini. Wena kiu tuge as long as do disabled ano wakoru we disabled na wena akiri mgenge focus ya mbere ni kwe tuma
0: yes
1: tume kendo geta wa comfort zone mgenge tukina kurukia kumatoa likia ukurukia mgenge kwe kendo geta tukona kia mbere tutika kuruwe tukitumirwa ni wanasiasa mgenge kiu kingine umenye your worth Mugenge wali kia kwe menya yuwa othi maurevi yenye imewekwa saizi kwa dunia Toko luwe victim yao Ya mwiso mugenge ni Tuwitha emena Kurusop
0: Yes
1: Tumawali kia kurusop Nikuwa akura Nyana kenye inge tunuwasio Ile suulia miyo Niyo yako ya mwiso mugenge
0: Right
1: Yes Ifaufe inge ni Shout out inaona kuna ambugi ya imekuwa rock da kinafaite wa Ronjo Kamuana wa Irimu Cyrus Kingori Karo Addison Kuna Brenda wa Shuka DJ DVJ Electric Kaguwa na ke rock disana na Dennis Mugendi na ambugi yonze ya kitu
0: Yes
1: Nasema wako rock disana
0: Alright Sante sana madhikira kwa toki nyevau Umbeta kwa mgea ngeragi ambosura Madhanya nirusio tuonane By the grace of the most high Jah Rastafari, ever living, ever a faithful. Nien wane follow yeze platform. Mwadisyon teate Freddy Mgenge. Mwadikiri unge ndatwana nidia nando kariga nirwe. Niko follow kamemeka wa mwadifumu yeze atu Wemaro FM. Baria vonde yeze mwadikiri ya urinike ndokoro. Kewata ndeto. CMVU mwadikiri ya wetu wa mitambi yetu topze. Bless and love.

0: suma kume gureire mari ginyagia ndere cia runji kume rathiro ginyagia thuiro kume gururi anthi ginyagia idereru ri anthi mama ni movuru mawi mwaro fm
1: magema mwaya mavuria gizigole mbunge kiambere vati nwangongwero na ngemi mwanjube moronga meriri watumia agishera wandirisho omonde mwondo morome mwakoro wa miaka mirongo ina nena kukua na anjari ya kuishulia runyenje na mbeo mbithiru na meko vata kwe ya ndeka mwanini waspika mbongeri ya kaunti ya Embu kuga
2: bururi wetu wa Kenya mundu onthe ni wenyu
3: kugu nire mundu onthe wenyu
2: tondu wa mwavo wa thi mwisho wa Kenya vare kinyite ni ugukora mundu wa Embu kana mwiko kana mujarugo kana mukavira oyonthe kugu tiva andu ukuthie wage mukavira muna aiku
4: siana sietu kwe vinderasa koreto yuka na mae mato tome kuma misi makareta sukuru makurugirwa namo na sukuru yetu itharire mae mau maoka ni turakena tondu tu ya pandu mete mengi mono kugu mete yo yetu ni turakena tondu ne kupata kunywa mae
5: are universities schools students and parents struggling with funding if the economy is doing so well. But let us ask an even more fundamental question. Is Mr. William Ruto aware that nurses Kenya are on strike? Is he aware?
1: Mudikariri okiagera, we mwaro vando vonte ole. Mama ni mwavoro nanjira, manda nduku atore maratheru kariko lere mwavoro, imaku imaku mamushiri mune na wa Nairobi. Nidhae mwesia kivuwa isia runga mashiri, riotore kwa ninjaru. KK.
6: We mwaro FM.
1: Gatua mbiririe na ati mudikariria. Ikundi ithathatu kuma wondiri cia makima mwea na mavuria gicigori mbunge kia mbere vati na ciagunikana indo itiganite kuma kuri munjumbe murungamiriri wa atumia kaunti ya Embu Pamela Njoki Njeru double N agiari vuvu wa kuivesha na double N arauga ikundi icio iria ire matagorugi na kuvanga magongona ati catering riu ni ikuvota kugacira na gutungatira mwingi gutari na wagagu mwingi nginyorokia vamwe na nginya kwĩgacĩria kĩũtheru makĩria rĩrĩa marĩ ũtungatarĩ wamo
7: indo iria twamũretara cia catering ikamũteithia biacara-rĩ na maũndũ rĩ ma kũruga mũkagendaga mwĩcima mwĩcimati na mũkarugĩra andũ mwĩcimati na mũkamũratĩra irio ciĩcima ciĩcimati tĩũma rĩu thaburia iria ibarĩa na ikombe na indo icio ciothe tũkũmũnengera nĩ ta double N mama county wa Embu twaũka kũmũbũra njeki mwĩta gĩkundi nigetha mubote gwiyukiriria nigetha mubotage kuthie kurugira andu mwina heshima na mukigusaga ngoro cienyu ikene ngoro cienyu ikenete ati mwina indo cienyu nigetha tumwonie uboro wa gutega thamaki ti uboro wa kumunengera 50 100 sijui ngapi iyo ni muzuri lakini ile muhimu nireta kumunengera omonthe mukavotaga gwika maundu menyu mugika ati pobagi na maundu mare mengi na catering mwina indo cienyu mungivota gutumira na mugakomborithagia aria mungienda gukombori gukomborithia
1: aria mamukirite indo icio na mamarauga na ikinywenene makurukia kuona riu ikundi icio ni ikuvota kugacira nginya kiwonjoria vamwe na kwirungamia matekwivoka uteithio kuma kundu kwingi
8: Enita wa Amerika ta wa kikundi kikita wa Shining Stars Event netuwa kula kuimadhiko siadhisi otanu tukanenga na services sito ku na nituwe na challenges si ameyo na yu mweshimiwa wito women rep umonde ni watu ete ameyo ila tuwe na otanu mwinge mwono yu ndo yu netu unene vya uwi wito usai kuwe yu ina madhena la tunedha na mo nyani asia nga ya dhime mutongo yu wito
9: Mary Mwaniki ni mwikali wa wango Mwea Ward
8: Embu County. Twino tani mwenendo ndo utembele wanayu mine ripuito. Pamela Joki Wajiru, aka Katinda Ngoni. Unwa tembele yake kudita Shining Star, Event Organizer Enterprise. Ata tuwe the sewe ya waku uwa decoration na mawiyangi maingi. Tuwe mutungi ya mwiyani kwa wewa tuwe te food warmers. Masani, ikombe na sendu mbingi. Muno, tuje na food warmers. Ato ongelo tuje munene kwa we witu with the wheel isi kutethia. Ngosi tuje na mwiyani munene kwa women rep. Na itu muendete na tuwe muya.
3: Marito makwa ni mbitri sena. Ndi njiari ndi wa kundikia mungano welfare ni turakena ni tondua kugwata mheshimiwa wa menya kututethia na matiri mara tukora tukienda thini wa kiama giki ni undu ni tuofaga maruga thairia mumemba wetu agwatwa ni mathina wanaringi ni tukora watu kienda guko ni tukomboragwa na service yetu ni turona ni athakara itonua turetera mathavuria ikombe serving this digitally kogo service ya catering turona ni yakore kiagirira tukachokia ngatho makiria
6: Wimaro FM
1: na tukethia na mbere muthikiriria

0: Adhigari vene wagishikwa mbunge kia Runyenje kaunti ya Embu vamwana wathani wa matura nimekirite mukonde uvoro wa gicanjama kia gikuo kia mundu murume wa ngoro miaka 48 uria urerikanane kwa ayuragite na njira ya gwicuria mutiri itura riria Karubai mwena wa Makengi gicigo kia mbunge kia Runyenje kuringana na ulio nyitirite giti kia munini wa Shivote Silvano Mbogo arauga mutigaire no arekaranitie ne the wa waro na gutirare na ndariri cionthe icia kuonania no kwenda kwiyuraga kuna vanoguo mwere wake wonekanire ucunjurite mutiri na wathani wa matoro kena menyithua na varia athigari maciokire kuka thine wa varegi janja magi gikite na mwiri uke no shoke na toaro wa thine wa nyumba ya kuigamere ya Embu level 5 ikoko tuiria wa apostle mortem uke takira wekwa
1: nyempe ta wasidivano mbogo asantishivu wa kivote ya ndaki na asantishivu Makengi yonavu urazimu kendo na mwanja na nisa gwedi ya wetonale ya Karubai apela kwe mwana kwa wana kabotele suretia nuko na lena chief akachiwa ya ndali kwa watu wao atoka na je sidanzire kwa kinya tolaru ya karibu na kwa kwa na mke kwa na kwa shule tie mtere wala ke ya ni watu kwa mfamu na ndema na shule tie sa kwa moledi moledi kibuti kwa miaka mirongo na nena
0: mbogo arauga nawaro rĩrĩa mwĩngĩ wakorwo ũkĩgũmĩrwo nĩ moritũ na maũndũ matiganĩte ma kĩmũtũrĩre gũkoragwo magĩcotha kĩbonia gatagatĩ-rĩ kamwe venya rĩa gwocaga makinyo ma kwĩruta muoyo toguo mwanake ũyũ ũcete makinyo ma kwĩyũraga na njĩra ya gwĩcuria
1: nyĩmbĩ ta wasidivano mbogo asantishivu wa kĩbote ya ndaki na asantishivu Makengi yonavu urazimu kĩndo na mũgwanja na nĩca gwĩri ya wetũra rĩa Karubai apela kwe mwana kwa wana kabotele suretia nungo na lena chief akachigula ya ntati kwa
2: tuweo kwa nyepeta wasidiwa na kwa
1: kwa nzide kwa kinyatu wa kivote ya ndaki na santishi Makengi yonavu uwa zimuki ndo na mwanja na nisa gwedi ya wetura lea Karubai apela kwe mwana kwa wana kabotele suretia nungo
0: na
1: lena
0: na mudhikiriria ne movera nondo ndomerisho ire karata kwa ire shio kerano na gukindariwa kwa ndomereri yone monene kano kenda mutetheriria wa Shivo ati mboko na tukethi na mbere ni ati
3: Wimaro FM
0: mwishu mwe kuma kathanjuli nurenda kivote kio mawashiao ti Lawrence Gitonga urora ringumota afro noria mweri wake wetheru thini wa muburo wa sethi kuria mwena wa ngeniali ntagaya sublocation akorwe makikwata kivote kiake tunyitande na mulimi wa mugendi ure wikinyiri kuo imwe kwe mwe na ena ndeto ero na wandandu kuwayo mulimi ni rebo kanura nyitawaro
4: koka wata nila nani kumetura rile aki amboa na kukuni wandiri aki ni South Gesigori ubunge kia Runyenje kurea kari ya mwenoyo na anduwa musie wa mutiga ile Lawrence Gitonga madhiete na mbele na ukura make gomana kwa umusie kovanga mivango ya urema ukura make muumagaria na tuwa kovanga tuko dheri family inwe kathi na mbele na kurele la kivoto ya mutiga ile urema rauga wa kuire na njera ina kiriga na mwere wake wa korele rue mwena wange ni are runje rwe sekene muno ta sethi na kuune sublocation ya ndagaya mithenya menini ethirete tukore tukigwatanira na soso wa Gitonga uri omurerete tukore tukigwa ciuri iria meta family mare uria ni tairiko soso twambetie na mareto maku wita musiari ni ciuri iri kure uri guru rikone ni na giku gya Gitonga
5: ni soso wa Gitonga
4: ni twambetie na mareto
5: pitoka basiyo wanjwe njiro ni ngialia kwa ngoli ya yumo na todo ni wea uye Gitongari na niwe mwurandu ngataka anakoleandu nesaka kwa ngoli ya nduna Gitongari mwakuna tamburi wanamburi ni mwaweza kwa nyama tangui
4: Sawa sawa. Thank you muno. Ucio ni cucu wa Gitonga tukore tukiaraniria nginya na tata wake muciri uyu twigue ni ati ya Gitonga akorirwo akiura na ria muthia onekangite guku tari na mathata mariku.
6: Ni mbitagwa Mangiriti Rimba wa Njeru ni mutumia wango yake Gitonga twamwonire mwiso guku Jumatano na tugikethania nake agicoka akithie na Jumatatu tugiuka tukirwa kuria gwake wira aria rutawira kathanjuri ndaroneka twamurumiriria kundu kuonde mwisori aresire kuonwa ose twe borithi kwa twathie runyenje kwa borithi borithi ciatwirire kwina mundu urosirwe ngeni ari runjiri na tukinenganira mbica yake na gukithiwa akithirwa ai runyenje mochari ai kunaye mura na geretwe ngero njuku munu akiuragwa guteke ndo na itwe na kio gya kumuthika wana kuria kuende turangaga kwa ndisi ya inwa gukovambia wana tutesi tukariva na ndwe
4: kuringana na uria maundu mavana muthikiriria ni ati mivango ya mevariria ma thavari ya muthia Gitonga ni mathiete na mbere yuthi mwenoni kwera tetheriria gutava manje na andu makithisa na mbere na kugoma na vandu avogo na ni wakorwo kiguo mugambo wa family ni ati ni maravataranio tethio wandu wa wendi mwega na tongoria nyimbita kwa murimu wa mugendi ni ngukurangithia na mbere na ukumenyithia ndeto makiria uria iravana ni mweno yoguo thiini wetura ririria kiambo na guku ni wandiri yake ni South Gisiwa bunge kia Runyenje county ritwendete ya Embu
3: Wimaro FM
0: na mwana le mige chikole mbonge kia mbele yekoro ni mara oru manye itelele oforo wale mima geto magera fertilizer neria mekuenda wavo ere eto vakufe namo niko mavote kunye itelele ole miosho wone Wilson mwana ndeto manda ndeko Wilson
7: Njoki ya kiuga arimi baka vinda karasa makoreto ya marima guteta ni undu wa kusuku mwako thienge ndo ndasa na

0: Nalinga uli ya tiri.
1: Mm.
0: Kwa tuwa kombe at this time, eh?
1: Mm.
0: Nalinga ya the former president, eh?
1: Yes.
0: Kutia na ura kanto yuweku.
1: Mm-hmm.
0: Kiliki uta kizmiki ambere.
1: Mm-hmm.
0: Mando waka hiri.
1: Mm.
0: Kwa tuwa koroli ya ino.
1: Mm-hmm.
0: Maisha mai uro uke ambere.
1: Okay.
0: Kiliki uta kizmiki enge.
1: Okay.
0: Riwa na kiwe wa munda kadi mana kuringa ya azeta e. Mm. Ni jona kuna azeta ulea utongi wa tomo gaya na kuwa.
1: Okay.
0: Jone njiro kumava ina waka sawa.
1: Thinki mano makiri ya njiro. Hala. Okay. Sinema gambo wa njiro. Hello.
2: Bora bora.
1: Overo.
2: Azwa gila iku azeta mano.
1: Tambiki mugambo waku.
2: Lewe ni wangu wako anirele.
1: Ehe.
2: Lewe tayugo kati kororia.
1: Iii.
2: Ya zele maafatula kati ya kia kia ilu tayugia la rumanako.
1: Hmm.
2: No lewe waka mwanya.
1: Mm-hmm.
2: Ya luka uli ya tinga uli ya te. Lewe kia kia. Mwani kwa kati ya kia kia vayo.
1: Iii.
2: Anakano watelele ya uhuru lewe.
1: Mm-hmm.
2: Na hee. Na mwotelele ya. Na nato kia kumutila nilia.
1: Hmm.
2: Oke mauka ukabila. Ewe kuwe, ukabila, utakele ukabila wevo na isi ya samara ulinga waka mwanjia luko kuwele u na wako isi ya tasia nayo na mwati ya kutawe nyalea ingo wa mundo ae teteleleve ndi waka mwanjia ni mbora mbora.
1: Alright. Sponsor wakenu, sponsor yome leta sponsor no le president Uhuru Kenyatta, hello.
3: Hello mwano.
1: Gakane kovro.
3: Oo, waka mwanjia.
1: Iii.
3: Eee, sune mwosa kuma kula karo mwana madika masero.
1: Karibu sana.
3: Ai nale adutia kero ni mwanole mwanole ni adio tondo kendo kia mbele raisi.
1: Mhm.
3: Ndabati kukoro wakiali na rugu elea tutarele watu tondo tarudu tire igoru e mwalaria.
1: Nike the symbol of national unit ni gura geria kuga.
3: Ruu tondo ruu tondo ruu ambete kuko kendo kia mbele ruu tondo ruu atongoli zingi mahatu usu ingi wao kana kia kato mga rugu ya ako ruku ruku.
1: Mhm.
3: Kutu kato ndaka ingi broli yo mwa.
1: Okay. Okay. Alright. Hello, Imoro FM.
4: Eyo, wakamwania.
1: Niku wa rovro.
4: Ndiwe, na wewe wote nyeno tuye na yoye.
1: Iye.
4: Ndere, chini wako ukide.
1: Ehe.
4: Tuna kwa tuna katele.
1: Iye.
4: Aya, kwa wapa indikia ya horo muno muno nwa itea ureka.
1: Iye.
4: Kito mwena tukane ki horo muno.
1: Mhm.
4: Kungu kutiko to mwena tilika yuko mwena tilika yuko ya kutaraka mwena izi ura yuko mbele vai.
1: Okay.
4: Eyo, mwena uwa ugetare.
1: All right, thank you mono makiria. Haya, hello Imoro FM.
5: Mwere mwereza.
1: Niku haro mono makiria ovoro.
5: Menya kwa kale ne mwere.
1: Karibu sana.
5: Eh, eh.
1: Karibu sana.
5: Ah, thank you mwere mwere.
1: Yes, eh.
5: Nye ndiye kwa miyadiyo ea uma.
1: Eh.
5: Ate kuga anduwa siyo mamu vingi te marenda kitine kama toma kama tome kene mire poma presidenti Uhuru Kenyatta.
1: Iii.
5: Nye ndia teke undezi nwa uma.
1: Uhum.
5: Ayi, kaka akundu tuka tinta kabingwe.
1: Okay.
5: Leu.
1: Uhum.
5: Nye kwende teisio nye ndia uma na nye kukwetanga Uhuru. Nye teisio nye kwende kwende kwende kwende.
1: Okay.
5: Kukwetanga laisi Uhuru. Nye kwende kwende kwende kwende kwende kwende Uhuru.
1: Iii.
5: Nye naikale teweka mono kemaisa makwa.
1: Okay.
5: Na leo niye parea nere niye guwa nemo kinyere nemo kinyere bako niye kambari ya uma niye tekwande za kwa mudu.
1: Mutulele wako ndere odhiyete na mbele ulea kovati.
5: Tepula kovati onge kwa talua talua urezele nene atika kibi nene atika ngali uke zagele na neno sikile tende neo bandu ngatika ngali nondo wa maguta.
1: Okay.
5: Ah, no.
1: Kai. Usino wakadeha mbira haa. Hajia. He, okay.
6: Kwa mte.
1: Iii.
6: Halo.
1: Ovoro. Halo.
6: Halo.
1: Ovoro waku.
6: Kwa mte. Kwa mte. Kwa mte.
1: No hati kiria president waku.
6: Kwa mte. Kwa mte. Kwa mte.
1: Yes.
6: Kwa mte.
1: Ii.
6: Ehe. Matu fayewe na wangai.
1: Ii.
6: Ah, mpwede, mwede, mwede, mwede, mwede, mwede, mwede, mwede, mwede, mwede, mwede, mwede,
1: yes. Yes.
7: Te president
1: Uhuru Kenyatta. Gaulia te president Uhuru Kenyatta arariria. Yes.
7: That's a good thing. I like it.
1: Okay, thank you. Well, nimeria kuna na kana muthikiria negwe mitamborika vindarigaka ni kuga ni tugutwara na ginge mathare mathathita ni na mbesa *779#. Akuni kumbesa ile ndari ya cheza box dhura e option ya mbere ndikito cheza box alafu vu ndari nukuthira vena box inya box 1 2 3 4 igiri si na mbesa igiri tena mbesa dhure mwe nuvuta kuwerele na mbesa. Okay, ni *779#. Ni thaitha tu kia tumenye ulegu wa Tinder.